0: mon père. Ni qu'on a longtemps ou à la mission est mozou. Angala quoi papi banandi kase me bar est joli na fungi.
1: Angala quoi? Iwan. Mana kusa mukomo mutu mai bar.
0: Well.
1: Ni muchoma.
0: Kyo kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga ba?
1: Muchoma?
2: Ninyeva nani?
1: Ni mimi upenda na zamini. Mimi muchoma, ni shida gani kwa hapa? Jua nojezi permetri kabisa kuandika kwa hii mulangu aseme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea baklia.
0: Kyo saa movement kazi hii papa?
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana munao na kunye wote tezori zenye kumwa iwa.
0: Tozu wa reje bitu papa. Sikuwa ye.
2: Mapuizi wa istungiria wakaiba mapombe yote.
0: Ma nani?
1: Mamuizi?
0: Mamuizi umu maiba.
2: Pole kwa? Pole kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini? Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Japo kitu wa polisi, siku tu wa papa karibu. Na anjo napesa lindia batu usalama na mali yao.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo mpenda.
1: Hata kujisungua rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoo hii. Buizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa, usha sabu kama shiba kaji. Ni jukumu yetu na kufuatilia kabisa na kujihusisha na mambo ya usalama.
0: Ai. Hey. Acha blage mpenda. Kile iwezekani. Watu wote wanaanza kujihusisha na mambo ya usalama ai. Japo kwa viongozi na polisi wenyewe wanalipiwaka juu ile kazi.
1: Ema? Joli?
2: Joli.
0: Pole da joli.
2: Mimi kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa
3: ni wapi hapana malheureusement sasa tu polisi litaba kamata hivi bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji wenyewe wakabacha bakimbia inaonekana vraiment wazi kama
1: ordre ile kabisa
3: bakaji wapeke na njoo wenyewe bale bafuchika
0: ya effectivement mimi nakumbuka kama kuko watu wenyewe niona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana usiku malheureusement nikashindwa kuambia la polisi juu niliwazia kama mie bila viniangalie haiko kazi yangu baduku yangu ningejua kama ni ibare ndio wanatoka iba amo
2: lakini
1: ibare tu sio wenyewe niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji juu puzi yako angali bajambazi batekwa butu tranquille na batendea kwa na nyanya saba kaji ona sasa ndugu yangu sai kamsa kutakosa kutakunywa chupa ya pombe ona usalama mtoko vremera kuteta sana maikarti
3: ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi tuko na kamba tenye kusika na usalama na kazi yabo na kwa ni kufuatilia hali ya vitendo ya usalama hii modeli kuko bakaji benye ba uzeki ata participer mubika wa usalama sa vile wezi amiri hapo
0: joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
3: Makosa ile.
0: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
3: Apana.
0: Na avinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare yatukoka kama yetu tunapendaka sana inashambuliwa.
1: Utafanya
0: Hapa binelewa sasa.

0: Butembo na Vihungani. Ni idhaa ya Kiswahili na kwanza ni muhtasari wake. Watu wawili walioshinda Ebola wametoka katika vituo vya kuwatibu mkoani Kivu ya Kaskazini. Mmoja alikuwa Beni na mwingine kule Uicha, na wote wamerejeshwa nyumbani kwao katika imaya ya viongozi wa kiafya pamoja na kimahali. Katika habari hizo pia ni pamoja na huenda kutaonekana na kuvunjwa kwa mfumo wa elimu wa kutoka Kinshasa katika eneo zinazotawaliwa na uasi wa M23. Uasi huo umetangaza kutengeneza hapo karibuni makaratasi ambayo yatakuwa kipewa kwa watoto wanaohitimu miaka katika masomo mbalimbali, na hiyo watawatangazia pia ngapi waweza kulipa kila mwaka. Na katika habari hizo itakuwa ni pamoja na hali inayoambatana na kuazimishwa kila mwaka hiyo jana kwa siku kuu ya Kiswahili, na Kiswahili ni mojawapo wa idadisho la watu ulimwenguni na laweza kusaidia katika kukuza masuala ambayo yaambatana na diplomasia katika ukanda mbalimbali ambako kiazungumuza. Ni masemi yaliyotolewa na mwalimu hapa mjini Butembo ambaye alikutana na RTV katika fursa kuazimisha kwa siku kuu ya Kiswahili.
1: Habari zetu.
0: Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimetanguliza kwenye mkutasa habari, ni kwamba wa mtu wa pili amepona Ebola katika mji wa Beni, mji mkuu wa mkoa Kivu ya Kaskazini, na huyo alitoka kwenye CTE ilikuwa ni jana. Kwa sasa idadi ya wale wanaotoka katika hali hiyo ya kukumbwa na maradhi hayo ya imekuwa ikiongezeka mkoani Kivu ya Kaskazini, na ambaye ametangaziwa kwamba amepona ni kule Beni ni B Justine, na huyo amerejeshwa nyumbani kwake tangu jana. Huyo aliingia ndani ya sete ilikuwa tarehe 26 iliyopita, yani karibu siku 10 baadaye amepona, na ilikuwa fursa kubwa kwa kuweza kusherehe na kufurahi kwa jamaa zake na hata mumewe ambaye aliweza kumpokea kwa shangwe na nderemo wakati alipokuwa akirejeshwa katika jamii na ndani ya familia yake. Mwingine ni kule Owicha ambako Muhindo Sikwaya Gerson ni huyo ambaye pia mwenyewe amepona Ebola katika mtaa wa afya wa Owicha, na aliingia ndani ya sete ilikuwa tarehe 14 ya Juni iliyopita, na huko amefanya siku zaidi ya 10. Na huyo baada ya kutibiwa na kupona ameweza kurejeshwa katika jamaa, na huko hana tena hatari yoyote. Kwa mujibu wa ushuhuda uliotolewa kutoka huko umesema kwamba kweli alitibiwa na kufuatiliwa na wakunga kama vinavyohitajika kabla aweze kuondolewa huko. Pia alifanyiwa vipimo zaidi ya 4 ili ya kudhibitisha kweli iwapo maradhi hayo yameondoka ndani ya mwili wake. Daktari Ezai Nzala ni mojawapo wa wale wasimamizi wa afya eneo hilo, amesema kwamba hiyo ni tumaini kubwa kwa watu kupona katika kipindupindu hikyo kia Ebola. Tumusikilize.
1: Amepona, hagonjwa tena. Tese zake mbili zilionesha hana tena ugonjwa. Na ndiyo maana tunawatangazia kwamba hagonjwa tena. Na hana tena alama ya magonjwa. Ina plus de symptome. Na tunawatangazia kwanza, ina represente plus aucun risque de contagiosité pour sa famille, ni ses voisins, ni pour la communauté. Tunawatangazia kwamba yeye hana tena ugonjwa na hawezi kuiachia tena mtu. Hivi tunatangazia jamaa, mumupoke vizuri, haiko tena danger kwenu. Tunatangazia bavoisins yote, hana tena shida na mtu na hawezi kuacha tena ugonjwa, kwani hana tena ugonjwa. Na tunatangazia komunote njima ya Owicha ya kwamba ndugu yetu hana tena ugonjwa na amekuwa

0: problem.
1: Hivi tunaweka shukurani kubwa sana. Shukurani ya kwanza ni kwa Mungu. Mungu ndiye anasove mgonjwa wetu hii. Parce que tunatunja wengine wanatuponyoka mikono, haiko effort kabisa. Excusez-moi ma personne soignant. Na tunashukuru parce que Mungu aliinuka kupitia mikono ya waganga ili ndugu leo aponeshwe.
2: Na hapa mjini Butembo usalama ni tulivu kwa siku hizi za nyuma ndani ya makata mbalimbali za mtaa wa Mususa. Hiyo ni tathmini iliyofanya jana Jumanne wakati wa kikao kya kusakia usalama na uongozi katika mtaa huo. Kiongozi wa manispa hiyo ya Mususa anafasiria na kusema kwamba iwapo hali hiyo imeboreshwa hivyo ni kwa sababu uhusiano umekaa vizuri kati ya raia pamoja na idara za kiusalama, na hizo idara zimekuwa zikitumwa kila mara huko na kule kwa ajili ya kuweza kukinga raia wakitumia gari jipe miongoni mwa jipe zilizotolewa siku zilizopita kwa polisi katika mji huu wa Butembo na viongozi wa ngazi za juu, jambo ambalo linamridhisha kiongozi wa mtaa wa Mususa. Mkurugenzi huyo wa mtaa Mususa anasema kwamba iwapo usalama umekuwa ukiimarika kwa ajili kwa sababu ya uhusiano, ni sherti iwe hivyo hivyo uhusiano kuimarishwa kati ya raia pamoja na timu zinazopambana na kirusi cha Ebola hapa mjini Butembo. Liombo Walobanga Auguste asema kwamba iwapo itaenda hivyo pia hali ya magonjwa hayo itaweza kudhibitiwa na yataweza kudhibitiwa na kutokomezwa katika mji wa Butembo na vihunkani. Wakati huo katika mtaa wa Kimemi pia mkurugenzi wa mtaa huo anatangaza kufanya uchunguzi unaofaa na wenye uwazi katika siku za usoni baada ya kuweza kupata ripoti kutoka mbalimbali katika kata la Butete ambako kweli wakazi wa eneo hilo pamoja na chifu wa kata hilo hawazungumuze neno moja katika siku chache zilizopita. Na hatua ya kufanya upekuzi na uchunguzi imechukuliwa hiyo jana wakati wa kikao kilichobainisha kiongozi wa mtaa wa Kimemi na wakazi fulani kutoka kata hilo la mji wa Butembo la Butete. Baadhi ya makosa yanamkabili Kahindo Mudogo akiwa ndiye kiongozi wa Butete na wakazi hao ambao wamekuwa kusema kuwa kweli hana uwezo wa kuongoza, kila mara hafiki ofisini na anaonesha uzembe katika kuhamasisha jumuiya ili ya maendeleo endelevu kuna kwa kata kama hilo. Na kwa mwisho wa kikao kama hikyo imesemeka kwamba wahudhuriaji waliweza zaidi sana waliowakilisha wakazi wa kata Butete na wanamemba wa halmashauri ya kiusalama mtaani Kimemi na wadau wa kishirika wa shirika za kiraia humo walisema kwamba kweli ni jambo linalowaridhisha kwa kuchukua hatua kama hiyo ambayo itaweza kusaidia uchunguzi kufanyika vilivyo katika makosa yanayomkabili chief wa kata Butete. Mmoja wao mfano Kambale Windusi Biolo alisema kwenye mikrofoni ya Nelson Rafiki kwamba hiyo itarejesha uhusiano na utulivu kati ya viongozi katika kata hilo la Butete. Katika mtaa wa Lubero kama nimesema kwenye mkutasari habari kwamba waasi wa AFC-M23 wametangaza kuweza kupata dokumenti za masomo kutoka Goma kwa wanafunzi wanaopatikana ndani ya eneo wanaotawala, ikiwemo bilte za wanafunzi ambazo sasa zitakuwa zikifanyiwa print zake katika eneo la Goma, na watatangaza hapo karibuni ngapi mwanafunzi aweza kulipa kila mwaka ili apate bilte kama hizo. Ni jambo ambalo linaonesha kuwa huenda wanaelekea njia ya kujitegemea katika elimu wanafunzi wanaopatikana ndani ya eneo hilo, jambo linalosikitisha zaidi sana kwani watakuwa wametengwa kielimu na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hasa zaidi sana kule Kinshasa. Na wengine wadadisi wa mambo wanafikiria kwamba ni njia moja wapo wa waasi kutafuta fedha na kujitajirisha eneo hilo wakati mwaka wa masomo utarudi. Na upande wa wale ambao ni wakazi wa kona hilo wamesema kwamba hali hiyo imeweza kuwasikitisha, na wengi wao wanaomba serikali ya Kongo kuweza kuingilia kati swala hilo ili lisije likawahasiri, kwani mfumo wa elimu unaweza kubaki mmoja katika sekta kama hiyo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeahidi kuchukua gharama ambazo ni za walimu wasiopungua 2326 katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini wa pili wa elimu. Ni thibitisho ambalo limetolewa na director kijimbo anayehusika na ukaguzi na kutayarisha hata vile na malipo ya walimu, Edmond Mayang Manyanka, ambaye alisema hayo, lakini ameongeza kwamba ahadi hiyo ya serikali kwa walimu itawezekana iwapo idadisho rasmi itafanyika na katika mashule mbalimbali. Ndio maana anawasi wote bado ni wakurugenzi wa mashule wanaofanya idadisho kama hiyo waweze kuifanya na wasije wakalipisha pesa zozote zinazoambatana na operation hiyo. Yoyote atakayekutwa katika hali hiyo ataadhibiwa. Na nilisema kwenye mkutasari wa habari kwamba siku kuu ulimwenguni ya lugha ya Kiswahili ilikuwa ni jana tarehe 7 Julai. Siku hiyo iliasisiwa na UNESCO, ni mojawapo wa mashirika yanayopatikana katika Umoja wa Mataifa, kwa ajili ya kuweza kukuza lugha hiyo ambayo inazungumuzwa katika eneo mbalimbali na ambayo yachangia kwa amani na kuweza kuhusiana kijimbo hata vile na idadisho ya kiutamaduni katika bara la Afrika. Muhindo Mapendano ni mmojawapo wa walimu kunako ESP anasema kwamba lugha hiyo ya Kiswahili ni mmojawapo wa njia ya kuimarisha amani katika ukanda wa maziwa makuu na eneo zinginezo ambako kuzungumza na Kiswahili na yachangia katika diplomasia ya ukanda. Tumsikilize kwenye mikrofoni yake Providence Biruo.
0: Kila lugha ina nafasi yake katika maisha ya watu kwenye wanakaa. Lugha kazi yake ni kwamba inasaidia kuarifu watu namna yao ya kuishi. Sasa hii lugha ya Kiswahili imekuwa lugha ya Kiafrika, sio tena lugha ya Watanzania au wa Kenya peke yao, lakini imekuwa lugha ya Afrika nzima. Mashirika za Afrika kama SADC wanatumia lugha hii kusema tunapoongea lugha na watu wengine wa kabila zingine, hiyo inaunda kati yetu undugu. Na kama Umoja wa Mataifa umeazimisha lugha ya Kiswahili kama lugha ya ulimwengu wote, nawaza ni faida kwetu sisi wa Afrika, kwa sababu lugha zetu zilizarauliwa sana na wazungu. Lakini leo kama sisi wa Afrika tunaweza kuzikomalisha lugha zetu, na wazungu watajisikia, watajishughulisha kujifunza lugha zetu, wanajifunza tabia zetu, wanajifunza mila zetu.
2: Kumaliza izahi ya Kiswahili, ukosefu wa usalama unaokisiri na kutawaliwa kwa eneo kubwa katika mikoa ya Kivu ya Kaskazini na ile ya Kivu ya Kusini na waasi, ni jambo ambalo linaendelea kuzusha mjadala. Mfano ni kundi la vuguvugu la Kimemi, movement itwayo Kimemi hapa mjini Butembo, nalosikitika na hilo. Nasema kupitia mratibu wake kwamba viongozi sherti waone nini la kufanya ili ya kuchagua njia ya amani. Matokeo Daniel apendekeza kwa mfano mazungumzo kati ya Rais Felix Tshisekedi na Rais wa zamani Joseph Kabila Kabange, na iwapo njia hiyo haiwezekane, anaomba kwa serikali ya Kongo kuwapa vifaa tosha wanajeshi wa FRDC ili washinikize amani katika kona kama hizo na wakomboe eneo ambazo zatawaliwa. Mwisho wa idhaa Kiswahili asubuhi ya leo, na washukuru kwani umechagua RTV. Tukutane kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu katika siku za usoni. Mchana mwema kwenu, kwa heri.

0: Pour vos réservations, vos commandes, soit des renseignements, appelez au
1: 09 98 92 92 82.
2: Pesa, Mago, Mani. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nisha pitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 20 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.

0: région de Béni, nous avons déjà trop souffert de la violence. Des familles séparées, des vies brisées, des enfants sans avenir. L'extrémisme violent promet parfois protection ou justice, mais en réalité, elle détruit nos communautés et alimente la peur. Aucune cause ne justifie de tuer, de diviser ou de s'aimer la haine. Nous avons tous un rôle à jouer et refuser les discours de haine, signaler les comportements suspects, encourager les dialogues et la paix. Ensemble, protégeons notre communauté. La paix commence par chacun de nous. Ceci est un message du réseau des médias et organisations contre les terrorismes, l'extrémisme violent et la contrebande. Remotech RDC.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleberu. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maproblème. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblème zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
1: Mimi ni Gervais Mumber, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate ya biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
2: Kwa majina wananiita Dr. Enrique Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fast sport.
0: Tuko na capacité ya 60 lit. Tuko na machambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleberu.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 081 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la Belsa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuto, kusu kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wabaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, hiyo siyo tatizo. Natumia Pink la Belle na la Belle Relax. Attention, Pink la Belle na la nyorosha nyele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama

0: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH,
0: pour un marketing de pointe.
2: Nikona lota wala missione mzuri. Angalia kwa papi banaandika sema bari ya joli na fungi.
3: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari?
2: Kweli.
3: Ni mchuma.
2: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae. Nini libafikia kusudi baandike kama banafunga ba?
3: Mchuma?
4: Nenye banani.
3: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua nwezi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari na fungio. Na japo saa njoo bari na kuwaka wazi kabisa na kupokea ba client.
2: Ndio saa movement kazi hii papa.
4: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesoro zenye koma hiyo.
2: Ndio zuwe reje bitu papa. Si kwa yeye.
4: Hapo hizo bari tungilia wakaiba mapombe yote.
2: Ma, nani?
3: Mwizi?
2: Mwizi huu humu mwaiba.
4: Pole kwa cha kabisa.
3: Pole kabisa.
2: Lakini kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bari yenye katikati ya mungini hivi hapa kwa Carrefour. Japo kituo polisi siko tu hapa hapa karibu. Na yeye unapata lindia watu usalama na mali yao.
3: Zamiri nyamanza.
2: Mimi sielewi
3: mpenda. Kujisumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
2: No mpenda.

0: Nini unaonyesha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama? Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa, usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mamba ya usalama.
0: Ae. Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu tumeanza jusisha na mamba ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ile kazi.
1: Ema? Joli?
2: Effectivement.
0: Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku.
3: Hey!
0: Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Nijua kama ni ibare njo banatoka iba amo. Banduku.
1: Sinjo benye nikomi na kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Juu upuzi yako. Angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyesa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakota kutakunywa chupa ya pombe. Ona. Ni usalama mtoko vremena kuteta sana maikarti.
2: Na ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuku na kambati nyenye kusika na usalama. Na kazi yabu na kwa nikufatili hali ya bitendo ya usalama ya imodeli. Kuko bakaji venya ba yuzeki ata participe mkubika wa usalama. Sa vile weza miri hapo.
0: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
2: Makosa ile.
0: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama. Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare yatukoka kama mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
1: Utafanya
0: Hapa binelewa sasa. Salamu.

hiyo ndani ya machozi, na si pia Mungu iko natusaidia, iko natutosha ndani ya magumu, ndani ya bilio, ndani ya machozi, ndani ya mateso mbalimbali. Tunasema Mungu apewe sifa. Asubuhi ya leo tunashukuru Mungu, nous sommes là aujourd'hui, nous sommes le 8 juillet 2026. Tunapatikana pa kwa radio yetu, kwa mikro yetu ya RTVH, pa kumulima ya Bel Air. Tunasema utukufu irudilie Mwenyezi Mungu. Merci beaucoup ba mama yetu, ba papa vile benye manazo ya tufata, les jeunes gens. Tunasema merci, merci aussi à la population de Butembo ambao wanapenda kipindi yetu, zaidi sana wanapenda radio RTVH. Tunasema Mungu aendelee kuwabariki na kuendelea kuwalinda. Merci beaucoup. Asubuhi ya leo tunapatikana tena sisi wa mama juu ya kipindi yetu ya kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05. Kipindi ambao nausu sisi wa mama inaitwa Entre nous femmes. Ndani yetu katikati.

0: tu wanawake. Ndio, entre nous. Seke, kenye tunaongelea inahusu sisi wa mama. Kama uko mwanamke, kama uko mama, uko uko pale unapenda kesho wa sema keke ndio tulikuwa kana mama unapenda kamata kiti kala fungula radio yako branche écouteur yako sikia kenye tunataka sema mbele ya yote tutaomba na mama Sephora anatufungulia na maombi.
1: Tunasema asante Bwana wambo umetupatia tena nafasi ya kufika mwale hapo. Katika wiki mzima ulitulinda, tazama sisi ni hapo tena. Tunasema ubarikiwe. Asante kwa ulinzi wako bora kwa ajili ya wote kwenye RTVH. Ni juu umetulinda ndio maana tumepatikana tena mahali hapa kwa hii asubuhi. Tunasema ubarikiwe. Tazama tunafika muda mzuri ya kwanza kipindi chetu Bwana. Tunahitaji accompagnement yako Bwana, tujalie neema. Msikilizaji huu msaidie tena naye anaposikia ipate kumsaidia tena. Asante Bwana kwa jiwe tena ambalo linakuja kutujenga katikati yetu sisi wanawake. Jiwe moja tena inataongezwa, brick inataongezwa ili kwamba tuwe majengo yaliyo mema. Asante Bwana kwetu sote, asante kwa msikilizaji. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hivi. Amen.
0: Oui, amen. Merci beaucoup. Tunasema merci kwa Mungu. Tunashukuru Mungu juu ya kutuamsha, kutupatia nguvu chaque matin. Biblia kunasema ana renouvelé bonté yake kwetu. Ndio maana tunapatikana tuko na salama, tuko na amani. Atuyauza vyome tuko na salama. Atuyauza gari tuko na salama. Babwana yetu baya tulia tuko na salama. Babwana yetu bana kwa yulu yulu sie tuko na salama parce que il y a un Dieu au ciel. Tunaamini kwa huyu Mungu mwenye alitucreer. Atupatia ile nafasi ya kukua bana bake. Mi hata mie mama Sephora bangi anzidia dunia. Banasema tunataka kukrea kwa mwanaume. Mungu anasema mimi nataka kuumba. Wewe mama Janine unakuwa papa Jean. Mimi nitakataa.
2: Na mesesiti.
0: Vraiment nitakataa. Siwezi.
1: Sasa nyinyi wote mnakatala ni kusema hivi kwa mwanamke ni kitu kizuri
2: sana. Sana. Mungu anatuprivilege sana sheba na mke.
1: Amen.
0: Hata banasema ke unaona ukue papa tutakupatia vyo tutakufaa president. Mimi nasema pana.
2: Tunachange na jina lako na kwa papa Jean.
0: Papa Jean. Ah oui, merci beaucoup ba mama uko kule mko mingi wenye mnapenda hii kipindi yetu. Tunawasalimu nyinyi nyote. Tuko na ba mama ba mingi banazoea tuandikia ku privé. Tunasema Mungu awabariki. Asante. Tuko hapa juu tusaidiane. Namba kama ta namba yetu ya emission kuna wazo andika 09 97 77 20 90. Kama unapenda ita après hii emission. Sa tuko ku micro atuweza ke décrocher appel 09 97 77 20 90. Tunarudilea 09 97 77 20 90 uko pale andika tutakujibia na kuswali yako. Awe tuko hapa chini ya wamama. Wewe mwenyewe ni mara yako ya kwanza ya kutufata. Tunapatikana tunarudilea 09 97 77 20 90 uko pale andika tutakujibia na kuswali yako. Awe tuko hapa chini ya wamama. Wewe mwenyewe ni mara yako ya kwanza ya kutufata. Tunapatikana ku ratu inapitaka je crois jeudi. A jeudi njo inakuwa ka rediffusion yetu. Chaque jeudi na 20h 21h05 mpaka 22h05 je crois njo ile wakati. Me tunakuwa ka pa chaque mercredi na 9h05 mpaka 10h05 tuko hapa. Juu ya kuongea juu ya kipindi yetu sisi wa mama. Uko na idee unapenda utuone, ita kama utaita unakaribia tuko radio yetu ya RTVH, bata tuita, tutaonana, tutaongea ya mingi sana kuhusu sisi wa mama. Tunasema ikipindi ni juu yetu ba mama kuongea mambo mengi sana yenye atuweza kifanya. Dieu nous a créé pour donner la joie, pour donner le bonheur. Njo objectif ya Mungu kuumba mwanamke. Mungu akumbaka mwanamke juu akue sipleante wa shetani hapana. Mungu akumbaka mwanamke juu akue chanjo ya mari, ya destruction hapana. Mungu akumbaka mwanamke juu akue pale chanjo ya kulilisha watu hapana. Mungu juu a créé une femme. Tena kama tunaona taba tunye, batu nye likuwa katu Adam. Seki kama Mungu alimbaka mwanamke, haikuwa juu ya manyama, pana, haikuwa juu ya mazaabu. No, ilikuwa juu ya kuwe bonheur ya Adam. C'était ça l'objectif. Ya création ya mwanamke. Mungu kukreye mwanamke. Me leo tusha kuwa, tusha change equation. Tunapenda babwana njoba tupatie bonheur, tunapenda babwana njoba tupatie furaha, tunapenda babwana njoba tupatie amani. Hapana, basi Biblia ile inaandikiwa ilikuwa kwa vile mama Sefora. La femme a été créée pour ya kupatia mwanaume bonheur. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Kama huko mwanamke ujirasire ke kama réellement unaporta ka bonheur yako fasi yote unapatikana. Juu kama unaweza weza letea bwana wako bonheur, c'est-à-dire que na bengine bana ta bénéficier na ile bonheur nyeko
1: pembenienu. Juu senye mko na bonheur mko munacheka ba pembenienu nao watacheka.
0: Ndio. Kuko kitu moja neno moja nasema ki celui qui est blessé blessera toujours. C'est que ni automatique. Kama nafsi yako inachafuka, fasi yote utapita utachafula. Kama nafsi yako iko na furaha, fasi yote utapita utacha furaha. C'est ça. C'est que si bana baki tuko na kazi ya kabambi sana, quel que soit faiblesse yetu, parce que bana sema mwanamke ni kizaifu. Kizaifu, quel que soit ile kizaifu yenye tunajiwazi tunapendaka bikue vile.
1: Kwa lomwa tunakifaka kikue kizaifu kabisa.
0: Tunaifaka kabisa ile kizaifu ikue kabisa kizaifu. Seki ipate nafasi na ikale kabisa bien. Tunaitransforma kaku maniera nye kusanse nye ilisemewaka. Ndiyo. Siye banabake tunajua tu kumultiplie maneno mama jili. Mwanamke kama unampatia kitu, unampatia neno moya. Ile neno moya ataimultiplie. Seki itakuwa maneno kama milioni. Njo maana si banabake tunamultiplia kila kitu. Gizi balisimaka zaifu, ile zaifu tunaikamata sasa kusanse yote. Ina tudetruire. Tunaribisha manyumba, tunaribisha mabwana, tunaribisha batoto, tunaribisha mafuaye juu ya comportement yetu. Kelke swa na siye biko na tudetruire, oui, atutakatala. Me ile ni machangamoto nye iko ndani ya parcours.
1: Ah, quelque soit vaneza ku ineza kwa ko destruction quelque part hatuite ku kuharibika kwa limwana sie morale yetu kwa mwa tunayaribisha. Juu kama meme tuko naona wanawake ambao walikuwa mifano.
0: Ndio.
1: Walikuwa mifano katika Biblia. Juu mara mingi tunafaka rekuru ku Biblia juu. Njo Mungu. Donge Biblia nje mko neno la Mungu. Na nje mko reference yetu. Na nje maana tunafaka rekuru ku Biblia. Metuko nona wanawake wenye waliishi pamoja na watu walikuwa wagumu. Sagize ya Bigele wanatuambia l'homme seloso. No. Donge alikuwa mbaya sawa sawa na jina lake. Nje vile banasema. Meka meme ya Bigele savoir vivre na kuleta furaha na kuleta uzima kwenye kungekuwa mauti.
0: Ndio.
1: Eh.
2: Jianfose sana mkusema ni wazaifu na njoo maana mabaya wanawake kuendelea kuzidika. Me en vrai dire kweli Biblia kuko fasi nasema mwanamke ni kiombo
1: dhaifu.
2: Muishi nao na akili. Lakini mama tupime waza kwanza kidogo. Aenjo chombo kizaifu. Bana mufanya akue msaidizi.
1: Alete furaha.
2: Na yeye njo alete bonheur. Eske tukiwaza pale? Eske kabisa ule mwanamke ni chombo kizaifu? Eh mama Janine.
0: Mama c'est compliqué, c'est banabake. tunazoea sema mwanamke kama na akili haiko mwanamke. Kitu ya kwanza mwanamke anaweza kuwa naye ifu anakuwa na akili. Parce que bitu ngine tunafaka ni kukosa akili mama. Parce que bana sema tuko dhaifu. Ndio ifu tunakuwa
1: kwa le mwazaifu.
0: Mwazaifu.
3: Haufaidi na efforo juu kwe wa mzuri unaendelea kutosheka tu na ile buzaifu.
0: Dhaifu yako
3: mzaifu.
1: Kama unabeba akili yote.
3: Unabeba udhaifu yote na mwa akili unakuwa dhaifu na mwa akili na mwa matendo. Fasi yote kuona kwa watakujua kuna kuambia tu mumuelewe.
1: Chombo dhaifu.
3: Mama. Ule ni chombo dhaifu.
0: Bali Biblia inasema Bwana ni kichwa. Mwanamke ni kiwiliwili, nespa? Tukamate kwa kusansi ya dhaifu. Eske kichwa kuko kitu yenye kichwa inafaka bila kuwaza tu, bila kunini tu.
1: Bila kutembea.
0: Mkono njoo inafaka kila kitu kumwili, miguu njoo na kutembea. Juu tumbo nini? Sura tai kwe prope mkono. Seki tuko na kazi ya mingi. Kichwa iko tu pale juu ya kuona, juu ya kusema, juu ya kusikia, juu ya kuwaza.
3: Mikono itatenda. Enye mikono. Kichwa. Kichwa haiwezi fanya kazi ya mikono. Servo haiwezi fanya kazi ya ya migulu. Juu kichwa kisikia njala inasemaka mina sikia njala.
1: Memu nyatatenda.
3: Migulu njwe tatembea ndi tafuta chakula.
1: Na mikono
3: njwe tatifanya kazi ya mikono. Servo haiwezi fanya kazi ya migulu. Juu kichwa kisikia njala inasemaka mina sikia njala.
1: Memu nyatatenda.
3: Migulu njwe tatembea ndi tafuta chakula.
1: Na mikono
3: njwe tatia
0: moya hivi. Huko naona. Tunakamata Bwana sikichwa. Si mwili. Mwili njoo mwanamke.
3: Kiwiliwili.
0: Kiwiliwili njoo mwanamke. Seke kichwa iko tu na administration. Pweba.
1: Ndiyo. Na komande tu.
0: Ana komande tu. Juu kama peyi na ishue, banasema ke biko febe kwa kunini. Oui. Ata kanisa kama na ishue. Kama kanisa na bakia tu kiro.
3: Administration.
0: Futi. Ile kanisa inakuwa na problema kuendelea. Njoo foyer si kiwiliwili si tuko ba technicien si njoo ba ingénieur ba kuingia mu terrain
3: ya confiance ya kabambi na kazi yetu iko kubwa
0: si
3: le kitchen fonctionner il faut msaada ya nini
0: si njoo ba ingénieur kwenda ku terrain kukamata majiwe kutia nini kule kichwa juu tu jeng si njoo ba seke kama mwanamke anakuwa tu fede chambo cha wasemaji ile foyer inakufa na ule bwana ana bahati. Ndio ile ilikuwa tu tulisema tu tuko nasema tu me haiko sije tu siku ya leo tunaleta namba yetu tunakumbusha 09 09 97 77 20 90 tunarudilia 09 97 77 20 90 09 97 77 20 90. Ah oui. Tuko nasema mara hiyo tuko kusijia ambao tulitokaka tulianza sijia ambao nasema mwanamke mwenye kuna pesa est-ce anaweza kuwa mtiifu? Est-ce anaweza kuwa une femme soumise selon la Bible, pas selon le monde, selon la Bible, pas selon nos coutumes, selon la Bible, pas selon nos kama niseme nini kama modernisme, mais selon la Bible. Ou mwanamke mwenye yenjo anabeba charge ya foyer, yenjo kuna Fabio, yenjo kuna pata makuta kupita bwana, est-ce que réellement ule mwanamke anaweza pata tena commandement kwa bwana yake na nati? Ilikuwa swali batu balijibi ya tulisema. Ika tubeba kuenda kushukia fasi ya kusema u mwanamke mwenye iko na pesa. Kama atakuwa une femme soumise, danger kuko makosekanse kubatoto. Juu tuliona ke inawezekana mwanamke akuwe na pesa na nabakia mwanamke. Mwanamke akuwe presidente, menabakia mwanamke. Takuwa une femme soumise, danger kuko makosekanse kubatoto. Juu tuliona ke inawezekana mwanamke akuwe na pesa na nabakia mwanamke. Mwanamke akuwe presidente, menabakia mwanamke.
3: Ya
0: mwanaume.
3: Hata
0: naweza shinda mkitanda, wenjo naletaka biote, ya nashinda kitanda, iko pale, ya na kazi, wenjo kuna kazi, wona enda kubiroko mer, unaenda kubiru, unaleta kule, sienjo atapangile makuta yako. Seki wono bakia tu mwanamuke, marke kwa, ile tulisema, hakuna kitu pesa naeza hezi nunua foyer, pesa hezi nunua mtu, pesa hezi nunua, haezi badirisha autorite nye Mungu ali etablir. Pesa hezi nunua. Alors, iko très clair. Tuko banabake sanie ba mama musi bebe kuroa tuko sanie na sie tunatafutaka tu sanie. Alors tujiambie sie bote ke ata tunapata nini bana tupatia tu yote nye napatikana ku dunia. Tubakie banabake ku ba bwana yetu. Njo enye Mungu anapenda. Njo enye itakuwa na faida siku ya mwisho. Tutaonaka faida
1: na recompense.
0: Tutaonaka faida ya hii kitu siku ya mwisho. Leo haizi onekana paske sisi bote tuko kudunia. Me siku ya mwisho sa mwenye kazi mwenye alitupatia misio atakuya jua kulipa kila mmoja yetu, kila mtu kufatana na kenye tulikuwa, njo tutaonaka maana ya kitu yenye tuko nasema. Tukasikilizana pale, pas de débat. Y a pas de débat là-bas. Kama uwe uko kulu unapenda kuwe papa juu uko na makuta, tunakuambia ushapotea. Pale tunasema ya pa deba. Tulikokira kele siku, njo tukaendaka kamata sasa ke bale banabaki benye banapenda katawala paske biko na makuta, banapenda babu njo baongoze, banapenda bwana kuwe mwanamke ye akuwe deja papa paske aisha iko na makuta, iko na fabiote, aisha kamata charge, banaitoksika kabatoto, batoto kukuwa na pashwa kwabo, batoto kubaishimia kupita papa, batoto kuzarau papa paske papa neferye, batoto kukuwa impoli ver babo, ver ata familia papa, familia papa. Ile kitu ni mulangu tiretema inye shetani anatumikishaka. Juu ya kudetruya venire ya bali batoto, juu ya kudetruya na venire yako mama, avenire yetu ni batoto nye tunazala. Biblia kunasema mtoto ni heritage. Bo, kama pale njo tulikuwa, mama jili uko na deminiti juu ya quelque chose sema pale.
3: Asante sana mama Janine, na shukuru sana. Ile ambayo tumesema pale ni kweli na niamina kabisa. Wamama wengi wanapopata pesa anakuwa na ile esprit ya kudomine na kutawala bwana. Ile esprit kisha tawala kwa sababu shetani banduku iko kontre ya mariage. Shetani vitu vinyana anapiganishaka na jua mariage foyer kishimama, bale watoto wataongoka, ule bwana taongoka na nyewe wote mtafikaka mbinguni. Ndio maana shetani analetaka vita mfuae, anaitafuta kote na kote. Alafu akibana ule mama mwenye Mungu alibariki na pesa, kwa sababu tulisema maisha ni siri na Mungu ndio mwenye kuna maisha mikono yetu. Leo bwana anaweza tumika, kesho hata tumika kazi naisha. Mungu anakuinua we mama kwa faida ya nini? Ya jamaa. Alafu wamama wengi wanakuwa na ile tabia mbaya, anakamata anakuwa na intoxique batoto, anakuwa natukana na bwana yake hata mparcel. Uluwerewere, lubabenu ruko ayo, lungali na lala, luko pale tena mimi nataleta chakula, nini na nini. Batoto wanakomala na ile esprit gisi mama Jani anasema ya kuzarau nani baba. Deja we mama unaingiza batoto mulaana ya ku ya batoto kulainiwa juu habaheshimu nani baba yao. Alafu ule mama atakuwa kishangiliwa mwele hewa ya Jani anasema ya kuzarau nani baba. Deja we mama unaingiza batoto mulaana ya batoto kulainiwa juu habaheshimu nani baba yao. Alafu ule mama atakuwa kishangiliwa mwele hewa ya vika ishe intoxike batoto. Bale batoto banaona na mama njo yuko na franga juu alivionesha wazi juu mama mwenye yuko nalifati. Unaweza kuwa na makuta na wenjo nanurira kafami, me batoto abata juwa kabata juwa tu kama ni nani ni papa. Kufatana na gisi uko na jionesha na gisi uko naambia batoto, me batoto sosha batosha kubababu unabatia kuwe ba mama. Pale njole vyombo vizaifu vyetu sasa vinafanya nini? Vinaonekana. Juu saba takuachia wale watoto wadi. Mtoto mwenye alikomala na edikasyo ya mama ye peki. Ewa. 80% wale watoto wabasimamaki. Neema ya Mungu njuna kiaka balopola. Me utakuta watoto wanaingia mwa ile madesordre. Sasa watoto wanakufata, wanakuwa kule, wanaanza ishi gizi unapenda, gizi unapenda. Kesho wale watoto watakuyaona tabia mubaya. Juba mama, Ule mama mwalitoka mungu nyumba aseme bwanake iko irresponsable. Sana endaka ishi

0: peke anaenda tafuta tu wengine babwana. Nisi wana nye munaona kaile ba mama.
1: Anaenda tu tafuta.
0: Anaenda tafuta mwingine bwana. Mwenye anakesa saribisha komportema yake, anadunga na akili ya batoto, juu batoto. Ata baseme babako ni irresponsable. Inakuwa ke intoxikasyo yenye we mama, ulifanya nini, ulibatia. Mebo peke gizi liko na komala, batakia kaona gizi mama lituendwira kamu nini, mwerere. Normalema ilfale tunabakia na heshimia tu
1: papa.
0: Kisha bale batoto utaona bengine banajituma muma drogi. Ju hapendi kwa nuna na madesordre za nani?
1: Za mama.
0: Anakuwa na ile upendo ya baba yake, mea nakosa kwenye tayonesha ju bashaka delese papa. Papa hana tena nguvu ya kukua baba mwa ile fwaye, ju fwaye lishaka vunjika. Alor, ule mtoto kuenda kule, we mama mwenye ulikuwa nasema kuna, mie mina tumika kajua batoto wangu. Sasa bale batoto mwenye kuna tumikia usha baloga. Kesho wakishenda jidone mudrogi. Batakuwa tu bangali bazima faida kwa mama yabo?
2: Hapana.
0: Bakisha jidone mubuvwayu. Utakuwa tu, kisha unaanza tena rekurire, oh, kiambi, batoto yako kubasha nishinde. Hata na mie njole baba, ndasema tu mama, maliza tu kazi yenyo yanzaka, ukule na ile rawe na batoto yako kukule. Me batoto, tunakuwaka, tunabatia, wanakuwa ba victime, batoto wanateseka, na aveniri ya batoto venye bange tugombolaka. Kama ni bafie, benye bange tugombolaka, banakuwa ba maliuri. Banenda olewa na mubaya, juu ya nini? Ya komportema ya mama yabu. Banashindwa na kuchagula mzuri. Ile ni konsekansi mwona. Konsekansi ingine ya pili, wee mama ato likuwa mgunyumbako, likuwa bio, likuwa na ukoneza patiabe ingine batu mashauri, oh mama, naona mtu anavumiliaka mgunyumba, na ule mtoto wako mwenye shaka ulone ya mshauri ya mtoto wangu, mtu ashibiaki vibabaki. Me, saa ushatoka, ushaenda kwenu, ushaenda unaenda ishi maisha ingine. Ewan, sio kama unaweza kuwa tena mshauri mzuri.
2: Hapana.
0: Watu wataanza kuepuka hata kama uko na maneno mazuri ya kusema. Batakuwa na hautakuwa tena itile kwa watu. Juu maisha yenyewe peke unaishi, hairefletie
2: yenyewe uko nasema.
0: Yenyewe uko nasema. Batasema wewe peke kwanza ushaka bomola. Na kila bwana matakuwa nasikia ati nani ule alikuwa pale? Mama fulani njoo alikianza, sitaki ule azoe hapa. Sitaki ule azoe hapa. Unakuta mama ile nayo nyingine consequence. Leo hii kama tunakuti vosea uba baba mama benyivi kuhunani. Kuko bengine ni mahewa, mapepo, inapeba batoto kubalabala. Me ukikuta bamingu nasimamisha mtoto na muliza. Kuko bamingi benyivi atakuambi, nye sani yona mamangu anadunga babangu. Njona meni kajipeleka ovyo ovyo. Mwenye alikreye ile desordre ni
2: mama.
0: Ni mama. Ijapokuwa shie ba mama. Misu nye Mungu alitupatia ni kujenga. Badi, mtu anajengaka benyivi alimpatia. Usiende jenga nyumba ya jirani na yako iko nafanya nini, iko na bomoka. Ule bwana mwenye Mungu alikupatia, alijua incapacity zake, alijua faiblesse zake, nguvu yake, comportement yake, gizi mama ulisema pale. Ya kwamba na bali alikuwa mubaya, me mama Abigail alimumetriza, akakuwa mwanamke mwenye iko wa distinction. Malgré bwanake alikuwa wa mubaya, manake mama. Sanye Mungu anakupatia ule bwana. Akuwe irresponsable. Akuwe hana na safra. Wenjo bose, wenjo mtoto wa. Wenjo kwenu kuko kitu. Wenjo lisomako na jua franse. Shuka chini ya ule bwana ili mujenge. Na wenjo tamujenga. Na mtu akijenga, yenjo analitaka forme.
2: Awe. Mama Jili anasema kitu ya maana sana. Sio wa mama tukuna kazi. Malheureusement tulipata kazi mais bise tusha ibadilisha ni kazi ya destruction. Oh, misu yetu ni ya kujenga. Tuko nasema hapa juu ya ma consequence ambao batoto bana ba victime baba tu bale batoto tunabafanya bwana wa mtu bibi wa mtu tunabadetrui banaenda kuwa ba mauvais mari ba mauvaise femme kuma jamaa ya mafoyeza bo parce que bali kwa kana mama wa mbaya. Hapana papa, ni mama wa mbaya paske, si njo tunakuwa na wakati mingi na watoto. Ni si. Imagine sasa, uko na wakati mingi na watoto. Tena Mungu anakusaidia na kupatia kwa makuti kama yeye. Ile moye nafanya ke uikale sasa bien. Kama uko mama mwenye auko bien. Kama uko mama mwenye Mungu akusaidie. Pale njo destruction natokaka paske wenjo kuna wakati mingi na batoto. Seke Mungu anasaidia tena na kupatia kamwai njo rize yako unatia mizizi bie juu ya kubomola.

0: basomesha njo laani nyoko na bafungulia jui kunjia ya bababo bachukie bazarao bababo ile laana makuta yako ile manyumba njo itaitoshaka. Laana iko tetu. Mutu anapata kunapata makuta unapata makuta mekamu kwa tuna laana ile makuta itageuka kesho zero.
1: Ndio.
0: Unaweza nunua maparcele Kongo mzima. Ebwane tuseme hata tunaleta ta example pole sana na familia ya President Mobutu. Alikuwa kana makuta na njo na Mais leo eske banaweza mparle
2: na kuta. Eske banajulikana ta?
0: Eske batoto yake banajulikana?
2: Eske banaonewa kana?
0: Eske apata mapato yenyewe alikuwa na? Njo maana tunataka baonesha ke makuta ayuzake ndio mtu makuta ayuzake mtu tu separe bitu makuta bakie makuta na babwana yetu babake babwana yetu na education bakie education pesa aedikaki pesa aitoshake laana tukue prudente seba mama mwa bana bake tukue na kili heritage yetu njo bale batoto. Kama Mungu anatusaidia na pesa, anatupatia pesa, ile pesa itusaidie kuedike batoto. Tuheshimishe babwana yetu, juu ya utukufu ya Mungu. Sasa, leo tunadetrui mafoye ya batu kama leo bizazi kuna ende. Kama unaona ba mama yetu, periode ba mama yetu. Haiko gizi leo mafoye ziko. Babu balikuwa kwa vile juu ni juu tukora ba mama benyebi kopie. Eske balikuwa naomba tasa siye leo?
1: Balikuwa naomba tena mama, bazamani balikuwa naolewa na makatorza.
2: Makatorza, tena neza kuwa babibi fulani mfuaye.
0: Mfuaye babibi moye. Kama fuaye moya, bwana moya.
1: Babibi tano.
0: Nuna kutarmoni.
1: Banatulia na banako, kila mtu anadumu anakomalisha batoto yake na banaheshimia ule bwana.
0: Na maparle alangi kukinywa, na mabible kumkono, na mashapuli kumashingo. Tunaribika, nani njua lituloga ba mama? Tukamate kwa modele loba bunyumbe na kufa kila asubuhi kila midi kila magharibi me juu ya nini bazazi yetu bakukwaka vile oro balikuwa na supporter mabaya sana banavumilia njo leo tulikomala tunapata ka portion ya education me leo tuko incapable kuedike batoto yetu me tunapenda Mungu me tuko incapable kuedike batoto kunjia ya Mungu
1: tunashindwa kubaedike juu comportement zetu shie donc education ni matendo. Mutoto mwenye ulikomala na ulikomalisha munyumba. Bienye uneza muambia, habina nguvu sa matendo nyoko naonesha. Donki uneza ambia mutoto kitu, mea naangalia uko natenda kontrere. Usuwazo seme le dikasu itabana. Manake ba mama, batoto yetu wakiharibika. Nikosa yetu shie bazazi, hatuko mfano bora kwa wale watoto. Kwa sababu mutoto nafataka nyayo, ya muzazi. Hawezi sema we uko empoli, hawezi sema we mama haweshimi yake bwana yako, kisha uzale mtoto mwenye ko na adabu. Na kumaya atakuwa mkosa adabu, na kumasomo mkosa adabu. Na hata akifika na mkanisa, atakuwa mkosa adabu na
2: nasikia maneno ya Mungu.
1: Njoo kusema
2: nasema ibada njema inaanza nyumbani. Sasa kunyumba inaharibika, atenda heshimia pastere namna gani?
1: Na
2: heshimie bwana yake.
1: Na utakuta leo mama Janine, mama tuko tunapata magumu mingi hata ndani ya makanisa. Unakuta mwanamke aliokokaka. Me anaokoka, oro Biblia inatuahidia kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hakuna hata mtu mwana anakufataka kukanisa. Kweli inaweza kuwa jaribu wa shetani, lakini mwingine faso, tukwe tunajiangalia mzuri, nini natumaka watu wa nyumba yetu wabatufatake kumakanisa. Manake matendo inafanya nini?
0: Inakatala.
1: Banaangalia tinatumufate, uyu sata toka kule, bienyata tufanyizi hapa, anatulalishaka na njala neko na makuta, anasemaka achi, babenu hakuleta pa kitu. Eropa tunapakula, tunasonga, tunasukula na masani, tunengia mbitani. Uza. Anauza samaki, anauza bunga, anauza biote, anambia batoto mkui, tupige mbio mbio, tubikule. Salu wavenu lutafika hapa.
2: Mune lulevi.
1: Munasemu cha tukukula. Kisha bale batoto.
0: Kuko na bapandia kusumu.
1: Mangaribi sena afika, tufanya ibada ya mangaribi. Baba Mungu kati, nani mwataamini maombi yako? Batoto wabata sema juu biko mweta de feblesi, biko njala. Na ata bababo ni mulevi, banapenda baba yabo, banamupenda. Na habata weza sema juu wenju huko na ngufu. Bakisema na weye, nabu habata fanini?
2: Habata kula.
1: Njoba nakula,
0: Le corbeau, le renard.
1: Voilà. Mm. Banakwa na kula na biko na sa va dire papa s'attaque à pas iko njala.

0: Badina mama aliemea anasema tu tusipatie papa roho mbaya. Kisha dimashe badimu nao twende kukanisa, batakufuata. Batakufuata.
1: Mama Jili, sijue kulikuwa periode moya hivi. Nilikuwa kaproba mama sana, mama Sefora. Nilipenda ba mama jumi peke niko mama. Niko naona na mimi niko napitia bana baki bana tesekaka. Sitakuwa nasema tena mwanamke mwenye unaona ki anafaa kama nini. Hapana, usimhukumu.
0: Iko na raison.
1: Me leo. Leo nisha depuis wakati moya hivi nizoya kaba mama. Si ba mama tu kwa mama dega sana.
0: Sana.
1: Tusome kwa message hapa. Bonjour wa mama wangu, ba mama wangu wa maonyo. Wa mama wangu nilisikiaka hiyo maonyo kurajo ya mtu mwingine. Nziani kanjiani. Sasa hiyo maneno ya kushauria na mama wa mama ilinifurahishaka sana. Wa mama muni julishe kama kipindi yenu kinapitaka kurajo gani huko Butembo na mnitumie nimeo yenu ya WhatsApp. Salamu kwa nyinyi wote, kwa majina ninaitwa Muindo Maamba, papa Muindo Maamba. Mimi nakusalimia huko mchanga. Kipindi yetu napita ku radio RTVH. RTVH Radio Victoire Horizon. Njo ngizi banaitaka. Tunakushukuru na wewe kutufuata kila siku, unatupenda. Merci beaucoup. Ile numero tu utapata ku WhatsApp kama unataka ita. Ningine kwa hapa. Akosi ni papa tu. Analize ya ile kichwa. Sasa tulikuwa nasema bwana njo kichwa si bana bake njo mwili. Analize ya ile kichwa. Bali bakataka kichwa sababu kuona buyuwai ya ya akili mubaya ya uharibifu ya mwanamke
2: kwa mwate tusaidie ile akili yenye iko
0: omwe
1: bo ule analeta
2: idea aje basi naagiza na waza iko na raison quelque part
0: na kurunguza na madega za ba mama she sinjo kiwiliwili tungekwaka she tena bana tuongeza ko
2: na kichwa
0: she njo tukwe naona vyote
2: mama unanipa
0: tukwe nasikia vyote tukwe na waza kuvyote
2: ha
0: ni banduku mama Janine sio kama tungefanya
2: donge mwanamke iko mbaji bakimpatia tuka opportunité ka kidogo tuka kutafuta kwa senya na kwa yulu basi mambo tena haribika. Niliona kama mwanamke moya mwenye aliolewa na bwana kisha kuolewa na bwana kazi kaisha. Sa kazi inaisha. Familia akose nasema basomeshe mtoto wapo anapenda endelea kimasomo. Ile familia ikasomesha mtoto wapo fi. Sasa jua mepewa ile mamlaka kutoka ilikuwa njoo etide. Yeye tulikuwa tulienda kule. Aisha sahau kama ni nani? Ni mama wa Bunyumba. Ifala kwa narudia sasa nyuma tulikuwa tulienda kujifunza fasi fulani uone deja. Ile tu kidogo ibanempatia tu kusoma. Kusema sasa mpatie tu nafasi hata some. Deja ile haribika na ile foyer mama paka leo haiko.
0: Haiwezi kuwa.
2: Haya ilishabakia vile bwana ashaoa bo. Jibi binjiko na mwae bibi njali rekipera kavale watoto mbele. Me bwana ashaenda oa, ashaza la kule pengine watoto. Na Mungu iko namsaidia kuendelea. Mefuaisha haribika. Ile tuka porsio kakiduki bali mpatia katu. Kamwanya haya kuwa na makuta. Kwanza haya kuwa na makuta. Bangana depandre. Haya kuwa na makuta.
1: Na
2: Masomo tu.
1: Inamuzungurisha
2: kisha. Sasa ule sata enda kwa presidente quelque part. Asha soma kisha wanamtia kwa entreprise quelque part. Sasa bwana njoo iko kunyumba. Hata kama ata namna gani.
0: Natukaba mama wa mingi ni waribifu na Mungu atusaidie.
1: Amena. Mwingine anaandika ule ni mama. Merci pour l'émission. Comment vivre avec un homme qui prend de l'alcool? Et qui prend de l'alcool? C'est maman la joie de Kitatumba. Maman la joie, merci. Nous te saluons. Toi avec ta famille, nous t'aimons. Merci beaucoup.
2: Merci, oui, maman. J'ai une question. Il a lancé ma vie. Bwana, on a bakunywa pombe nabo biko huko. Akikunywa pombe ko vingine be mana sawaka kabisa nyumba yake. Anakuyamelewa, ameharibisha kila kitu kote hata kumbuka.
1: Amenuka.
2: Amenuka. Tuke basi unaweza kama mtalala naye namna gani hata. Kisha napose question. Kisha ule ndaishi naye namna gani? Pengine amekuwa responsable je le vule vya Bwana.
1: Ndio.
2: Amekuwa responsable quelque part anjikuta bulevi mingi na peka mu responsibility ba mingi iko rare me ba mingi banakuwa ba irresponsible kama kuta kidoki anaweza pata anaenda kupombe mimi nasahau watoto kunyumba pale ni bibi njoo mtajikutana quelque part sama amejikuta kwenye unasema kwenye mama alisema seme tukule ka ugali ketu tutengeneze masani kile kibabenu kitakuya. Kwa kama kitakula ni akisha kunya makutake ya pombe. Kisha anasema tutaishi nabo na muna gani. Pengine anafaka vingine vya vile. Alisha kulia zake kule kupombe na si tukule kidogo tutulipata tushe pale. Sasa yeko na question. Selo vyote vya mmesema pale. Yeko na question. Tutaishi na hawa wanaume walevi na muna gani.
0: Asante sana. Kule mwanzo tulianza kasema saa tulianja ICJ yetu tukasema bunyumba inajengewa kupendo.
1: Amen.
0: Na mwanamuke answa muko upendo nyiko ndiyo. Naturel.
1: Ndiyo.
0: Na Mungu akaona mwanamuke muko njoo kiburi. Sasa Mungu sali gabula ma sheria za kutembelea. Akasema mwanaume weye upende bibi yako.
1: Mm-hmm.
0: Ju deja mwanamuke muko upendo ju asha kupenda.
1: Mm-hmm.
0: Na weye mwanamuke umuti nani mume wako. Banduku. Mm-hmm. Mama la ju asante kwa ile swali. Kitu mwa mineza kuambia. Ile upendo yenye ulikubali yaka bwana yako tu siku ya kwanza nyali kuitaka. Ukakubali kuishi naye. Ile upendo iendelee. Biblia inasema upendo hauhesabu wingi wa nini?
2: Wa makosa.
0: Na kitu ya pili, endelea kuombea ule Bwana, Mungu anaweza mubadirisha, amutoshe amwelekiu ya nini? Ya pombe. Me, uishi naye na upendo. Kama alienda, analewa, anarudia kunyumba, halete kitu mimi naona anakuwa analewa. Ile naletaka hasira kwa wamama wengi, unasikia kwa wamama biko na jilamante. Aseme alitoka hapa hakuniachia hata sanfra. Me anakuya analeo. Eske le pombe banailogotaka si banaiuzaka? Sini vile? Lakini ule mama sana angalia vile anasema, alienda hakutuachia sanfra, me anakuya analeo. Maana yake alipata franga, akenda zilewe. Mama, chukulia bwana yako, endelea kumwombe. Ishi naye tu na upendo. Kama ulipiga bugali na songo, muwekee kwaye. Kama anakuya asha jikoyolea, bengine balevi wanakia asha jikoyolea.
2: Takushambia.
0: Baisha jitapikia. Unaangalia, antuka sedio, nibia ngufu. Me, kwenye kuko upendo mama utasipote na mpaka ule bwana atafikia kanini kukua mtu muzima. Manake uishi tu na ule bwana na nini? Na upendo.
1: Awi, minaeza ongeza juu ya mama jirenya nasema mama la joa. Ndiyo. Wewe unashapata bwana njoo ule mnimulevi kama ni babake batoto yako mko na batoto atujue makoze yenyewe inaacha ule papa na kuwa mulevi senge inaweza kuwa koze ya mapepo na kwenda kuaka senge inaweza kuwa koze tu ya irresponsibility ya mwanaume senge ni koze nyingine ni mwanamke kunyumba ana salama kunyumba bana mzarau kunyumba kuna heshima bo ana na makuta anaona kia kuna fata barafiki hakuna leo hata kula anarudia ana sababu analala ile nao inaweza kuwa probability ni inaweza kuwa pale tunaweza sema nini saa babwana yetu banapenda ka banabake mwanamwana anapenda bibi wa inji mwanamke wote anakuwa kajite tunakuwa kajite pourquoi Meifo tunakuwa vila jite, jubwa neko na kunya pombe, tunatafuta yulu na chini solishoka ni Mungu atatusajia ye, jubwa na ache pombe. Sabwana kama huko mwamau naumbaka mama la joa, sabwana napendaka inji, njo periode nye mtu anaenda nalilia Mungu anatembea na maraporo badi munisaidie na maombi munisaidie basi bwanangu iko natoka na bibi moya hivi asha mbeba roho me ile tu ifo tunakeshea vile kama baba na yetu biko na lewa kama bwana iko buchafu kama unaona akosi ni pepo jumie niko na furahisha bwanangu niko nafanya mapasho yangu bwile kulewe kuna toka wapi aimheshimishe giza muheshimishe acha nitafute Mungu mama unashimama kwa maombi mama la joie avec amour bitu yote nyetu tunaomba kwa Mungu kama tunakosa upendo haitajibiliwa tujue kwa ile ile ni salongo tuko nafaa kama tunakosa upendo katika maombi yetu katika kutumikia Mungu katika conseil yetu katika maniere yetu ya kukua atutaleta solution kwa bwana yetu tutaishuwe kitu ya kwanza upendo kwa kwa nafasi yenyewe unajua ke hapa njo kazi yenyewe Mungu alinitiaka ke nitumike njo huyu huyu kilema yake njo ni bulevi ifo siku moya Mungu nionake kama miraki unaweza nifanizia bwanangu aache pombe msaidie kama uko mwanamke mwenye unajua keshea nyumba yako unajua kesha unashimama utaomba leo utaomba kesho utachoka kesho kula utachoka miaka mwaka ya kwanza mwaka ya pili utaona hakika Mungu ni mwaminifu
3: amen
1: hakuna mwenye alitafutaka Mungu katika kweli na haki na nabakia vile prome ni katika kweli na haki hapana nyeo yenye solution sisi tunatafutaka uko naomba Mungu akujibie chuki na yala kufavere yako chuki na yala kuro rize huku kipokrizimo ya huku tunafaka bitu kufatana na njo tunakawiaka kuma bitu mesire le matonkere ouvert envers ton mari unampenda unamchukulia uko na lazima a changer juu ya utukufu ya Mungu tumika ile kazi na Mungu atakusaidia
2: antuka pale nime barikiwa tena mama Janine. Ni kitu kipya. Nijo tuko na jengana. C'est entre nous. Tuko na jengana. Mama Janine anasuleve kitu mwa Kenya anasema pourquoi wakati yenye bwanako anaweza enda nje. Utajibatre kama ni jene.
1: Hautakula. Na apeti inaenda.
2: Unaenda unaweza tafuta me watumishi wa kusaidia kumaombi. Sasa mbele akatuambia kabisa samwe tunatafuta kanjo maintereze tu si peke akwe tu wangu mi peke sasa ule juni pombe iko nakuya haubione sabia maana oro gisu ulitafute ile kitu ifo tena ukitafute a konsekansi uombe juu ya ile nafsi juu ikuwe intere ya itakuwa ba intere ya batu ote.
1: Batu ote njiyo.
2: E juu batu ote njiyo bata profite. Batu ote bata profite. Njiyo. Na ona profite. Na kanisa na fasi na sosiete peyi. Juu atakuwa initile. Seko na
1: lewa.
2: Iko initile kupeju. Minisha ona mi baba moya. Niliishi nae. Nilisasien an angle. Me. Mulevi. Pombe. Donki hana kiokote kinyanafa na kuowa habiko tena muyeye donki kotu hivi amezeka avec 60 ans d'âge
1: ana kwa sasa sketcher ku barabara
2: donki ku barabara anglais mingi kukinyo akapata mtu mwatafundisha quelques minutes anglais mpatie 1000 francs yote deja ni kupombe ona na paye tunaye nateseka oro na imesomesha mtu mwenye anaweza kuwa itile ku société ku pays yetu ku famille sivile. Ni kusema hivi kizi anasema vile. Ifo kusi wanawake. Tukue naona hile hibitu. Henye hiko negative. Yote tukimbilie kuhusu wa Mungu. Yote tukimbilie kutafuta solution. Hapana sasa kutafuta destruction ya famiye. Destruction ya watoto. Unadetruire watoto yako. Unabalaani. Juu ya hile kitu kenye umeona feblese kubwanako. Na tuichukue. Gisi mama amesema anasema wabalevi tuishi na namna gani? Alikuwa msharati ule unaweza kuwa na uliishi naye namna gani? Ulikimbilia uso wa Mungu, ulitafuta Mungu, ulitafuta solution. Vile tutafute solution kwa hiyo mama amesema upendo. Gisi ametuambia maja nini tumpende. Gisi mama amesema aseme upendo unafichika wingi wa nini wa makosa. Senye utampenda pamoja na maombi yako na Mungu ataona kile kiko ndani yako. Na babingi banaokukaka banageukaka semie kama niliachi vyote ni juu ya bibi yangu
1: na pale na bibi ana prendre conscience na siba mama tujue kitu moya kuko makopo temenye babwa netu banafishaka defwe na tokana kana siye
2: na tokana
1: na vita inye iko nyuma yetu tunatoka mafamie moya hivi tuko muna vita moya hivi balisemaka usikwe na raha usifurahi yake kumaisha ile inaenda pitilia bwana yako
2: donc c'est spirituel
1: kitu ingine sa mwanamuke wakili mwanamuke wakima nafaka ni maneno inajipresente sa maneno inajipresente ya taona pale maneno ataanza itidie hii shida
2: Aiko, mbona hakukwaka vile?
1: Hakukwaka vile.
2: Hakukwa na lewa. Binatokea.
1: Haikutokaka kwetu. Haitokane na sie. Kwetu tuko aye.
2: Haiko njoba natani separe na bwana niishi bila
0: Haiko kifungo yenye kuna nitafuta na
2: Nishu nibakie
0: Toke mungu nyumba niende kwetu tu sa mamangu. No,
2: ubie sa dadangu
0: Ya vile.
2: Donc yotre, d'autres choses on asema c'est très spirituel.
1: Il faut tufikie kwile niveau. Kama uko mama wa uko spirituel, bo wewe kama meme uko na akili, kama unaweza kuwa na akili si jour. Wewe ndio unajua kitu kingine ni ya kufikiria. Et puis de deux, ba mama, juu ya batoto yetu, juu wakati yetu inaendelea, tuko nasema kitu moja ki tusi lete sumu kwa maisha ya batoto yetu. Bale batoto kazi yako kubaikalisha. Bangali batoto na bambia, familia baba inu, biko hivi. Bi, unaitale mabaya ya familia papa, iko sabali batoto ulilete, ulikuyaka nabu ndanya kikapu. Njoo unakuya nekufuaye, njoo kuna prepare batoto wako, juba siya, damu atona bakataza, ile damu ya, yenye kuna ikataza, iko mumwili ya bali batoto. En realite, ine fa message, ne detruit pa les enfants comme ça. Mwanamke wa hekima ushakaitika kuingia kule familia njoo familia ulifaka shwa mafamilia ziko ngapi uliachaka bakamba leo unaacha bakanduki unaacha bakambere unaenda kusimu ulitikaka sasa unaitika na ile damu alo gizo shaingia sasa unaingia unarimakeke njoo hii nishaka fa shwa mbali mubaya shwa ya mubaya batoto yako njoo biko bakubomola mama uanze bambia unaona papa le kinuyu njoo anakuwa kamchawi unaona fulani huyu unaona nini kwenu uko na seke uko na mabaya yote uko na sukuma kufamie belle famille yako juba toto baone mabaya tu kote ya famille ya papa ile ni sumu ile ni njia ya malediction alors tutafanya sasa tunakutana na makaza vile ushakutana na ushakaingia wi famille ya bwana njoo bali vumilia weshi mama omwe saba toto batakomalaka saba takuwa batu batajuaka me saba toto bangali bachanga batoto bale batoto banaishi kupitia imani ya bazazi seke kazi nyoko nafanya ya kiro ina proteje batoto yako ina libere batoto yako tukwe na connaissance tusifanye maneno saba jinga juu enye tuko nafanya tunawaza ke tuko naiforme batoto yetu tuko naforme arme au tuko naforme ba enemy ya kesho kwetu uko naona unaweza kuwa na detruit bwana batu ajue kitu ni kilevi yake iko pale, ni kisharati yake iko pale, ni irresponsable yake iko pale, wewe uko na makuta, uko na fiance. Iko pale, wewe una détruit. Kesho, si utashangala.
0: Wewe njoo batakugeukiaka.
1: Utashangala parce que Dieu est fidèle na Mungu njoo analipaka. Et puis Dieu voit toutes choses. Mungu anaonaka na ndani ya roho kitu yenye yote inatupanda ku roho Mungu anaionaka. Tukue ba mama benye, tuko vrai et réel.
0: Amen.
1: Tukue vrai. Tukue vrai. Kubiote nye tuko nafaa. Avatu nini kuko mungina nandika mesaje kulogwa kwa mwanamke ni kizungu na akili kidogo ya kutokujua kizuri na kibaya. Jule wimase na makuta kama makuta hii ya mwisho panini.
2: Lewe marse na makuta ina dunia tujuu tuko mahama ni mahamba tu mahama
0: kestu nya sikilikana
1: aseme kama ya yulu tunjo pale njoo nasikilikana kama kulogwa ya mwanamke ni kizungu. Kizungu nyama lituletea kama le 8 mars. Njoo na tubomola seba mama inafaa inaonesha gizi mwanamke na bwana biko sawa sawa parité kwa
0: sasa mama parité yenyewe ilieleweka kama mubaya parité haiko kusema manake mwanaume na mwanamke tunakuwa sawa sawa. Parité ni kusema kazi ya mwanaume anaweza
1: afanya
0: na mwanamke naye anaweza ifanya me parité haingie mnyumba.
1: Bana kukua kiuliuli, bibi anakuwa kichwa.
0: Haikukie change ordre divine. Me ba mama balishaka yelewa mubaya. Unasikia mwanamke kweli ule baba anaweza kuwa na raison. Ile parité shabomola manyumba na manyumba. Na mwenye kukwaka na kunywa pombe alijifunziaka ule wi Mars juba alimtia mkichwa gizi mwanaume mwanamke amekuwa sawa na nani mwanamke na njoo takuta ba mama huku mubalabala fete fete fete shie bote ilianzaka leo wewe njoo tasonga mie ndakuya nyuma leo ni wi lewi Mars
1: mbaba
0: haiko vi haiko
1: leo lewi Mars mie ndalala inje
0: mie ndalala inje bengine manazi yaki, mie ndalala mbele, wo ndalala nyuma. Haiko ile njo lewi Marse ba mama. Lewi Marse ni kuonesha, ni kutosha batu ile njeba litufundishaka zamani gisi, ukizala bafie, habana erite saba garson. Lakini lewi Marse haiko kusema aseme juu, ulisha kwa sasa mama, juu ni lewi Marse, wenju unakuwa papa apana. Ba mama ile nayo, tuinabidi tueleweshe benzetu ba mama. Lewi Mars haiko kusema aseme mwanaume anageuka mwanamke au mwanamke anageuka mwanaume. Ni kuonesha tu gizi zamani mama Janine kama ulizala bafie tano mukitire yetu ya babantu. Ulishazala bafie kama huyu azala garso kuko makabila banakwambia aka hauyu azala.
1: Ndio.
0: Ile njoo yenye Lewi Mars likiaka tosha. Na kama ulizala bafie papa nakufa uko na mali uko na mali. Hakuna ta mtoto mwa mwenye taherite ile mali. Bile njo bienye lewi Marcel kia tosha donke droit zetu na shetu kwa batu sa vengine kama babangu alikuwa na heritage ata niko mwanamuke na mienda aksede kwa ile heritage. Ata kama bwanangu anatumikaka kwa OCC na mieni kisoma na mimi neza tumika kwa OCC. Me haiko gisi sheba mama tulibomoka. Antuka ba mama tujisaidie.
1: Ah oui, tunatafika kumwisho ya kipindi yetu, tunaletea mama Sephora 30 secondes pour aseme quelque chose juu ya batoto, batoto yetu basi kwe na lana. Je crois, mercredi na kuya tutaongea koma kama mama iko beni na pesa yake. Sasa ile likuwa desavantage, sasa avantage ya mama koma naweza itike batoto bien, sa iko na pesa yake, bali batoto pesa yake inaweza kuwa inaweza saidia tena itile juu ya batoto juu ya baraka yabo juu ya stabilite yabo juu ya kusoma yabo koma batoto nabo banaweza faidika kule hali parce que tu atuwezi ongelea tu mabaya kuko benye biko natumikisha makuta yabo bien alors bale batoto ya ile foyer banaweza kuwa toujours béni alors comment njoo ni tutaongelea mercredi karibu mama Sephora 30 secondes.
2: Basi tunashukuru Mungu kwa hii mafundisho na tunasema Mungu apewe sifa juu iko na tufundisha. Tuko na jengeka tena. Asese la parole ki parole na kivifi. Donge na leta uzima kwenye hakukukua uzima. Njoo neno. Njoo tunashukuru kwa ile neno ambayo iko na kia bomola bomola vile vilikuwa vimeharibika ndani yetu. Mahali kwetu tulikuwa tumeenda ovyo ovyo, tunajua tuko na jengeka wii. Kulingana na iteme yetu, nitashauri ule mama mwenye umepata pesa kweli, pesa zako Mungu amekupatia, isikuwe njo unatadeturire familia yako. Jenga familia yako na ile pesa, jenga mume wako na ya furahi, akuwe na raha ya makuta zako, kwanza apende tena uendelee zaidi. Mea siende omba sea, lakini zi pesa za mwanamke zingeziisha. Hapana. Lakini angelipenda kufanya sasa uendelee, itakuwa tena ya maana zaidi.
1: Merci beaucoup tu mama. Mama Julie atasema kitu moya na kutufungia na maombi.
0: Asante sana teku ba mama. Kama tulisomaka mwa Korintie chapitre 15 verset 3 pale nasema mie basi ile verse inanishushaka na kunifanya niishi tu mwanamke. Ile verse nasema banamuke tuliumbwa juu ya banaume. Me banaume abakuumbwa juu yetu. Manake tuko obligé kujisumetre ku ordre za babwana yetu. Kama ulitikaka kuolewa, manake itika kushuka na kufanya yote kwa utukufu wa Mungu na kwa kuheshimia mume wako.
1: Amen.
0: Mungu atubariki.
1: Amen. Merci. Tunamfuata kwa maombi.
0: Asante Mungu kwa neema yako, kwa sababu umetupatia kipindi ya kukuja kuzungumuza pamoja na wamama wetu wanaotufuata katika mji wa Butembo na kando kando, wa baba, wa kaka, wa dada wanaotufuata. Shabaha yetu ni kwamba kila mwanamke ajenge mahali alipo.

0: Bwana, na heshima uliopatia mwanamke iendelee kukurudishia utukufu. Usaidie kila mama ambaye wengine walikuwa wameanza bomola, wengine walikuwa nakosa kama bataishi namna gani. Mungu, leta mwangaza na nuru ya neno lako liendelee kutusaidia. Tunataka tuwe wa mama wenye wataheshimisha jina lako katika muji, katika mahali pote tutakapofika kupitia hii neema yako. Ewe Bwana, bariki radio yetu ya RTVH, bariki wa mama ambao wanajitoa kwa ajili ya kukuja kuhudumia wa mama. Na sote tubariki, na wasikilizaji wote wabariki, wale ambao walikuwa wameanza bomoka au kubomola, Mungu wasaidie tena wajenge pamoja nawe, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Merci beaucoup pour aujourd'hui. Tunashukuru technicien yetu. Tunawasouhaiter bonne journée. Ciao.

0: J'ai tout le goût d'écouter la radio.
1: Habari za mahali.
2: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
1: Habari za mahali
2: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
1: Kila siku fata kipindi habari za mahali
2: kwenye redio yako.
3: Jambo mpendwa msikilizaji, na kukaribisha tena kufata taarifa hii ya kibinadamu. Anayekutangazia ni mimi Chantal Kashi.
4: Kila siku fata kipindi
5: habari za mahali
4: kwenye redio yako uipendayo.
3: Na kwa kuanzia mjini Beni, kupunguka kwa matumizi ya lugha ya Kiswahili katika familia nyingi kunaleta wasiwasi. Kwa kuwafundisha watoto lugha ya Kifaransa tangu wakiwa wadogo, wazazi wengi wanafanya watoto wao wakuwe na ugumu ya kuwasiliana na wengine na kujumuika vizuri katika jamii yao. Kulingana na kusherekea siku kuu kimataifa ya lugha ya Kiswahili kila tarehe 7 Julai, mwandishi wetu Merve Kiro alitembelea familia zimoja na hapa alituandalia ripoti hii.
6: Wengi wa watoto hawa huzungumza Kifaransa tu nyumbani. Wazazi wao ambao huwafundisha Kifaransa pekee wanataka kuwatayarisha kwa ulimwengu wa kitaalamu ambapo Kifaransa kinatawala. Bienvenu, mzazi wa wavulana wawili wachanga.
7: Avantage kwanza ya kukumalisha mtoto akisema Kifaransa ni kusema wakati atamaliza masomo atakuwa na facilite ya kuingia monde professionnel na atakuwa na facilite ya kuongea na watu wengine mahali ya kazi. Kwani ukiangalia mzuri, tuko msosiete yenye ikuwe kumasomo, a partir ya masomo ya chini, hata maternel, primaire, secondaire, masomo za mingi na kuwa hata katazo kusema Kiswahili. Na ukienda mufasi ya kazi, na kuwa kama watu wote wanaongea kwa Kifaransa, na ni mzuri mtoto kukua na anajua Kifaransa, ili aweze kuongea na wengine kwa mahali ya kazi na mahali ya...
6: Katika eneo ambalo Kiswahili ni lugha inaunganisha watu kijamii, kushindwa kuwafundisha watoto lugha hii kunaweka mpaka ya matarajio yao ya siku za usoni. Kwa mzazi huu, shule hasa zile za kibinafsi pia zina jukumu kubwa katika hali hii.
7: Lakini shida kabambi na baki ya kwamba Swahili ni lugha ambayo inatuunganisha hasa hasa ngambo ya este ya Kongo, lakini pia parti yote este ya Afrika. Ni kusema kama unajua Swahili facilement utaongea na watu wote hapa mtaani, lakini pia utasafiri, utaenda ndani ya nchi za kigeni, unaweza tembea Uganda, Kenya, Tanzania na nchi zingine, na utakutana Swahili itakusaidia kuzungumza na watu ndani ya eneo hizo. Kujua Kifaransa na kujua Swahili yote mbili ni muhimu. Shida kwenye natokea kwanza ni pale ambapo Swahili wanaipiga marufuku kwa masomo.
6: Kiswahili ni mmoja ya lugha nne za kitaifa za DRC. Kulingana na vyanzo mbalimbali, Kiswahili kinazungumzwa na zaidi na watu milioni 200 katika baadhi ya nchi 15 hasa za Afrika Mashariki na Kati.
3: Mtazamo mwingine ni katika tarafa la Lubero ambako raia wa mahali na pia wale waliokimbia makao yao wanaishi pamoja. Lugha la Kiswahili imerahisisha mawasiliano kati ya jamii na mashirika za kiutu. Lugha hii ya taifa inasaidia pia kupata habari muhimu kuhusu shughuli za mashirika za kiutu, iwe katika maeneo la wakimbizi wala katika familia zilizowapokea. Maelezo zaidi na David Mayani.
8: Kiswahili lugha ya kitaifa leo hii kinawawezesha wahamishwa waliotoka Ruchuru, Walikale, Goma na maeneo mengine zilioathiriwa na vita kuwasiliana kwa urahisi na wakaaji wa mji wa Lubero ya Kati, eneo ambapo lugha ya Kinande ndio kinatawala. Tusikilize hapa wahamishwa tuliozungumza nao katika kituo cha Kimbangu.
9: Wangu mimi nazaliwa territory ya Ruchuru. Kutoka hapa Lubero juu mkimbizi. Hakuna shida, margaret wanaongea Kinande lakini kidogo tu wanaongea na Kiswahili pale, mimi nafurahi sana. Sasa mimi niko na siabi nyimba kwa nasema. Na siwezae sikia mkinande sasa nyuma nasema Kiswahili ndio mimi naelewaka mzuri.
10: Mimi naelewana na Kiswahili ya kwetu Ruchuru. Tunaongeaka ni juu bana tafuta kuleta vingine, me tunaongeaka tunawasiliana. Tunaelewana. Tu tunaongeaka tunajibiana, sasa tunaenda msamu soko wala fasi fulani. Tunaongea nao bana tujibia. Wale wenyewe wanatoka mbali. Tunaongea nao Kiswahili. Hapo tunaongeaka nao Kiswahili
8: lugha hii pia ni zana inayotumiwa na wafanyakazi wa misaada. wakati wa uchunguzi mbalimbali juu ya maisha ya wahamishwa, familia zinazowapokea na wengine walio katika mazingira magumu katika manispaa ya Lubero. Danis Yakoma, kiongozi wa jamii wa eneo hilo, anaona kuwa lugha hii inapaswa kufundishwa vizuri zaidi kwa kuwa inakusanya maelfu ya watu katika jamii moja ya lugha. Anaeleza kwa maneno haya:
5: lugha ya Kiswahili inasaidia zaidi sana watu waweze kuzungumza, kwa maana hiyo lugha ni lugha ambayo inasaidia kila mmoja ambaye anakuwa kwenye mwingine aweze kuwasiliana na mwenzake. Yaani kwa mfano hapa kwetu mnajua zaidi sana hapa mjini Lubero, hata kama kuna kwa wakimbizi wengi, lakini lugha ya mahali ambayo watu wanazoelea kuzungumza mahali hapa ni lugha ya Kinandi. Lakini hiyo lugha ya Kiswahili imeacha watu wanaweza kuwasiliana na wengine ambao wanatokea fasi nyingine. Lugha hiyo ni lugha ambayo wakaaji pia nao wameweza kuelewa, na pia zaidi sana lugha hii inaweza kuwasiliana na wageni, hata pia wale wafanyakazi makazi za kiutu nao pia wanaweza kuzungumza na wakaaji kupitia lugha hiyo ya Kiswahili maana fasi nyingine. Lugha hiyo ni lugha ambayo wakaaji pia nao wameweza kuelewa, na pia zaidi sana lugha hii inaweza kuwasiliana na wageni, hata pia wale wafanyakazi makazi za kiutu nao pia wanaweza kuzungumza na wakaaji kupitia lugha hiyo ya Kiswahili maana fasi nyingine. Lugha hiyo ni lugha ambayo wakaaji pia nao wameweza kuelewa, na pia zaidi sana lugha hii inaweza kuwasiliana na wageni, hata pia wale wafanyakazi makazi za kiutu nao pia wanaweza kuzungumza na wakaaji kupitia lugha hiyo ya Kiswahili maana fasi nyingine. Lugha hiyo ni lugha ambayo wakaaji pia nao wameweza kuelewa, na pia zaidi sana lugha hii inaweza kuwasiliana na wageni, hata pia wale wafanyakazi makazi za kiutu nao pia wanaweza kuzungumza na wakaaji kupitia lugha hiyo ya Kiswahili maana fasi nyingine. Lugha hiyo ni lugha ambayo wakaaji pia nao wameweza kuelewa, na pia zaidi sana lugha hii inaweza kuwasiliana na wageni, hata pia wale wafanyakazi makazi za kiutu nao pia wanaweza kuzungumza na wakaaji kupitia lugha hiyo ya Kiswahili maana
11: Swahili pour que tuweze kuatendre au moins 80% ya watu wenye wanatusikiliza, na tunawasaidia vile kusikiliza ma information zenye ziko mu français sama kwa certain terme, na bakusikia vizuri inaweza kuwasaidia wasikie bien.
12: Kwa wakazi wengi, Kiswahili inawarahisisha kupata taarifa za kuaminika. Hii ni rasilimali muhimu katika mapambano dhidi ya taarifa potofu na katika kulinda jamii, anasema Serge Kiamundu, mkazi wa Beni.
13: Lugha yetu ile ya utukufu ya Kiswahili, habari ambazo tunapata ambazo zinatusaidia, kwa maana ni lugha ambayo tunazoea sana na tunayaisikia, na wakati tunayapata kwenye maradio, kwenye vipindi mbalimbali, yanatujenga kabisa mzuri sana.
12: Baadhi ya wataalamu wa afya pia wanaamini kwamba lugha ya Kiswahili ina jukumu muhimu katika kuzuia. Daktari Baba Mutuzu Lusungu anatoa wito kwa vyombo vya habari kusambaza taarifa zilizothibitishwa katika lugha inayoeleweka na jamii.
14: Kwangu nadhani kama hakungekuwa hii lugha ya Swahili ya kwetu, ningekuwa vitu mingi sana ambayo yange pia kwa ngambo ya kizungu ama ya kinganga haingewezekana. Unajua kwanza kwa nchi yetu kuna wanawake wengi wanabeba mimba mbele ya wakati, wengi hawakwenda kwa masomo, viti nafaya wanakimbia. Kama sababu unasema mnatia vitu yote mkifaransa, itafika wakati moya itashindwa, wale wanawake ambao wanazaa na wakusoma watafuatilia watoto juu ya chanjo namna gani. Ningesema ile maradio inafaa kazi kubwa kushinda malugha zingine. Hiyo kuitia lugha ya Kiswahili inakuwa kitu inasaidia sana watu kutambua, kuelewa na pia kuamini.
12: Katika eneo linalokabiliwa na migogoro, Kiswahili kinasalia kuwa chombo muhimu cha kuleta taarifa karibu na jamii na kupunguza usambazaji wa taarifa potofu, yani desinformation na ya uongo. Beni, mimi ni Isaac Biningeve, sauti ya mahali.
3: Msikilizaji mpenzi, ni hapo ndipo tunaweka nanga kwa taarifa hii ya kibinadamu, habari za mahali. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, unaweza kutembelea

0: tovuti www.habarizamali.org. Nilikuwa Chantal Kashi kwenye utangazaji na kutakia kila la heri.
1: Habari za mahali.
2: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
1: Habari za mahali
2: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
1: Kila siku fata kipindi habari za mahali
2: kwenye redio yako.
3: RVH,
4: la radio qui donne le goût d'écouter la radio.

ababere tutangerera abatunyonyesaya bamasunyonyesho bomukaka wetu no bomukaka no bomukaka no bosokulu no bo tatakulu no bo erishatu hikako eritunyonyesherio rikabini kukangiriria ini kushiro mwandu oweri bwambo twashabya tukakola toti ebya tukobere beti Nario sasi tuwe tuka umulamu na wire, tuwewele tuka renge kania nga tuute wengevu nene kurenga abatuhiraho. Patahe tuka yiteba, chikare ka ito watu uti, tuute abatushiaho, mubatushia, iba na uti ya mevere, eyo watukangiriraya, eyo watushira. Ambo mundu kwa katambati, o mundu, kwa kaviati, ngomo mwere tu ya vairi, iba tuwe rambo. Omundwa kavia masonde, obuluan, amasondi wati, na ina mabevi ya mkulu, na ikumbe na masungo uwa bukali, na ina hulwa mbaba, mwere ira watutuka watute, obole mulume, oyuwa na vere romuole, aka hulwa mwame, ule mwame, vutira wachitaka, vutira wachihuo, ule mwame, omonyumba ya weyo, ule mwame, okomore wao. Se ule mwami wa kartie, se ule mwami wa selile kute we nyumba kumi, yehe. Ukabi ule mwami, okomore wao. Omo nyumba yao. Bina ute mwami wa mba bene vetano vevere, ule mwami omo mba evyo. Na mwami wa sebo leche ruka mpaka. Esi wabu chirukira ya, omo bonde bwame kundi na indi nyumba nayo ikabe na utyo mwame wamo nerio no mukali owo mwamyoyo omo buli nyumba mukabyo mwame no muole mukano wambo sibwe senga hate muole omwana bame wambo obwame bwama bukasonde singa tukasinga yand tukasinga yaye kambale kutseye kasereka kutseyend Amabene mwana atina ute miaka 15 bakabwambo ibo busenge bukeshabye twabi murondereyo obukali chikabwika chete siwande shata sungo bwami omobwira bwetu obukasenga bangana muhira huwo bwambo oyoyo mwame ali weri salaba sinjo bwami ambo bwamasenga amachinga obusenge shande shata koleka omwana obulwa noyo Vate wa murundiria wabu kari. Chikali kibu wambu sibu wa senga hatre muwole. Nibu wambu omu wame no muwole wehu. Obobu wame. Wabu kahula omu wame. Sibu wangahula omu wame. Bute wa sunga muwole. Neri ukabi une mwame omu bunyumba wawu. E unaute no muwole omu wame omu bunyumba wawu obo. Kumbi mwabi muna wite evi yenderu wako evi omuka. Basulerako. Nerevyo tuka basulerako. Ebyo boso kulu watu kengirira. Ye watu shira. Mu watu shira vendo. Fulani fulani ambo. Veno. Vyo vetula. Vyo vye vietu. Nere wasunga. Omusha kulu. Ini ya shiro mwana. Oyuka atasha atunge chitumbi. Ate washa vyuka. Uka hiromori ireri mwama yeti. Na maetia yu mukisha muka nyuao. Neri ya banduba kare nge kanambu arenga kusangwane maetia ka huhiriranda ke umori rega. Ayo. Donge ni mwanyanda we frigo. Eri le ya rekabe renauti ya maana. Omavoleche handa. Renauti ya maana. Ii bashabu ambu. Eyine ngunza. Indi muna she ngunza ngoko yo ikatu bekira. Ngunza ikabe kaa. Iwa showa omubu irabuetu mwasha sungike chika hulomo ambuchi ni chivete. Oluvete. Echitumbi. Echitumbi chetucho omubu ira. Oluvete. Munga antingia hulabio tu. Eria hulabio. Iha sha sungika. Echetuka hulabio tuti akani kamuka. Akamuka ni nyungu yetu yechira. Itu ashabu watuti hakana shabiana yetu kaholamo. Erihanda hania mahanda erihanda kanji kanji erikabe kobunga
erikabe kobunga nibwambu obwa bubwatu obwe asili hakana toshabia alirirega hakabi hanenaka ka ulomo katehi aharirihamba kutsechesha hakabi hanne akatehi kutse akahanda echesha chechinene chekabeka monyanda wechibido nerihanda riri kanyiba wamo ni monyanda wekopo nakatehi kutia akatehi yene kopo Neri ebindu nibinene ebi ebyotwa shirawa ihabye yetuka hula monaga enaga abakoroba ka hula mula pipe ebindu nibinene ebi yasiri nibinene kundu munabwir omabalangira omundu nyana uti okobendu ebi ukalua muendi akwengulu uti owo muni muloyi owo mu nimukumu eryo nibwambwa kana laula No mwebi hanata shabye bende monyanda wakalio ehabye bekene ebisumbu amatu everenga obulo ebishebyo nibyali byasiri amanyangwa nibyali nibindu byasiri alakini chikaswe kaya munabwire nenyumupime erichunguzia kucho inywe mukakwa mumulangiono Ukasungo mundu ini ayo mosoko ni aula chicken ini aliacho si handibyo yukandibu ananaye kwanza bamako yukali ya chicken bakalo bambu oyu kabisa ne mundu aishikirie ibakutsemera ibakupepa ukali chisumbu ukali retro iba kwanza wamabiko mu manyumba wabasha kulwa baishikirie munabwirya babutire risi charesa tubatute aba wito kobendo kosho franga siwa omobuliyenga akabinyana mali chicken ini ana mali obundu bobulo bas nebyalia ebichiira nebyalia ebyasiri iha shabya ngokona na mahula net iha shabya nengonza ebyo nebendu ebyasiri Eshosi shene shwa sili. Alakini oyuli ali chicken kali ukia sili. Na yo ukandi sangana nengunza. Owe chicken ukabiri chicken suwe ndibu ya utini mukumu. Alakini yo uli asungenya na uti okona uti yo ni mukumu. Busa na chibali cheto. Vai rabanzwa. Obwa nge mwatu walirevo hei. Abo ngebwa ire. Iwa sungo mundu ini hakaba mauta wechira. Ama bonzo wabo sokulu wabo mukaka. Oyo bakaluba muendia kwengulu amboyo ni mukumu ne mumae mae ni muzalendu. Bo. Obuzalendu ni rilolo. Kasiri lolo. Aringa kobiro byalabi tubo shimutwa ihalambire tutetwa mabenduka bazalendu. Busana tukabwa tukalwera okochitaka chetu. Itwa hulo mubazalendu. Oh, si osi, ayuna muko lebi wane, ebi yari wate, ngalwera okubwira bwetu okochitaka chetu chekongo. Tukamu pepo itwa muhalamba tutoyo ama kolichu wene. Lakini wamesha sungo mundu wakavutena, neriwa shamu ulomori ubuzalendu, alakini omonzira eyeri mupocha. Busana nachi. Navyo nevendru, tuwa sira wabyo, novo tatakulu, watatakulu, watatakulu. Kande novo tatakulu, navo balaira wabyo, vahava wanavyo, numuhanjichi. Itwe, tukapoka ya evendru vyo vosokulu, evyo tuwa sira wano vosokulu. Itwe, tukabuwabuwa kubyoko nave, tuwa marenga umuhanjichi kwe. Tuwa marenga katonda oyuwa hirabioho. Tukandi subirania eyo tunikeri eyo mo hikundi hikundi tusubiranaye. Usanachi engunza kuzi chitumbicho luvete erirega akamuka enaga echirenga ama utawechira obu. Tukabu watuti
ebyo byama bya bukumu kutse byama bya buloi kanda unemu ya ularetu ewaria ewaria ario echi ndi chikaswe kaya si balibuana si mulibuana no yuka ulaya mauta wichir aliwe mukabuana no yulia ya ulao neri hoho tukalangira tuti alinga bandu batu reconswere ebendube nyo mosoko benemo situ twato wambo mubaka ya panza panze bindu biasiri kandi situ atabu atutemo ya panza ebyo ali wo mundu wa mabisungo omundu ni abere ya ulechi ndungo ko tukana ya ulobulu twaswabo itwa bya tukatsumba mobundu si wata sungo yuka ula yabo bakasha muhanga na kwambu wa maulia chebete kundichi wama kolati no kundichi lakini njenga nde ya ulacho nga hekacho nga yanachwe waende e chitumbichi no ngevu kango koso kuluwa anabia kikaloko chitumbia cherenga chen nga hiracho mnyumba ni ukumbusho kandetu nemu kolana maukumbusho mwabe handabia tuka ndre itwa sabirano ukumbusho wabu wachesomu mukabye mukebuka busana naki endimbino mukebuka a emitekerere mebuya eye chihanda chikuwenyu nayo buira bokuwetu bata ye ese mwabya mukausa kabwe na karongwe iwanze riri chisumbu lakini wapone rikalo mo chitumbicha lobet endimbino ni chitumbichi kokotirio mamuti ngokone vitu mbia vili omosho saloshetu. Bikokotiri omometi. Oyu wabalo ire nindi. Omusungu akalu ni avateva kundiyo aheniri. Iyo ne mweru. Nero mkalu mwazamuti. Kundiyo ne mweru. Ebyo shevya kesha tule tera. Vyuwene. Vyuwene. Kunde vili aretawano mdo yuhe niri. Ni wambu wengu kuu uchi nirioko, uli shetani ule movi, nebio shebio wangakola. Ni wambu mute, ebio boso kuluwetu, wabia baka kola, wabia baka kola, ebe tibu, ebi tuwene. Mbinu wabu inyu, wotiria bai. Bata, ye, bata, bata. Neruka sunga bandu, omundu ni ya hiki jitumbi, atengache tuwa loko chesamo. Basi alinga chochavri chikale tamakoni omwai. Kasi utatu wale bitu mbia vili omosalo ya webi nekwe verni. Uka hirako na makuse. Kuse bitu mbia plastiki ya vili omwao. Si wangatu alavye ewa fulani kundichi utia savere kubio. Busana nanchi tu evye sokulu wawu. Na sokulu wawu ahaba wana vio. No muhanjiche mamu burati. Ushavye uka kola utia uka nye pepa. Uka nyiramia. Iwa koresha chirebe, na chirebe, na chirebe. Usana naji simu uli rengi kana ya kundichi. Obo nge wanyi wairehe. Obo lichi handa chena witebe. Ndubi yacho, ebi asili yacho. Mwamabi kwa mano kuma filme. Awa bendebe handa. Awa ba Nigeriena, bahena, bahena, bahena. Ukala ngirango ko. Nabo banauti asili yabo. Banaute ngoko bakambala. Banaute ebyo bakakola ama mewabo anaute ngo kweli organize selo ebe handabe kuwabo busana na chitwe itwe tuusire ko kate tuusire ko heti esa tukaba tukakolesa yebe kuwe tuesirie tune tu tukanga nayo bwira bwatungo ko ngoko buwite valere ngoko ne tutunayo tulichi handa tunayo ne tuko tukaji represente tutemperesho muhanjiji. Alakini tuwalangira na monyama. Nga sima. Abandu, abakemba, abimbibuku wetu, abeasili, matakio, munde. Ukasungibo, vanemu mbale mirumba, omurumba. Owali ambalawa, nomundo oyukemba. Oyukemba ama, amatakio, omunde. Sibalibu wananaye, sibalibu amboyo mabye mkuu. Lakini nje hanu na mabi miomurumba. Ini asungi kano mwaitu inabiri irao noko chitumbi mwanyanda wetapi. Abo shaba keshe ngiro mwai ambo oyu abiribia mkumu. Ibu angaba burangu ko ninyue bakumu. Inyue mkabu wa hetu wa kerera. Hiyoko ine asiri kuwenyu.
Nebe tsebo bya mona molola ko mo bihanda byenyu. Amakonia watelama ebi mberere mberere ebikalirana ya. Mumenyengo ko mukalo la kubyo nebusana neribi mwa biribu ache tia chetia okoshwa sili esho mo bihanda bikuwenyu. Note bien. Shika vema. Ea sili. Ne yende nubu kumune bondi. Imuale vyo mundu. Ebya makola. Nganibi ya sili. Kutse nganibi ya hukumu. Ea sili. Yeka hayira. Yeka hayira. Yeka soyira. Obukumu. Kundi obukumu. Nechindu echeka ya ulawa. Chika ya rondibawa. Echikaronda ya entere ya mundu binafsi. Iyo yiri tayari nerito mundu. Obukumu obo. Buli tayari rito mundu. Obukumu buli tayari riku usa kwa mamalediksyo. Kwa betsevo. Ika usaona kwa bandu kwa bakoni. Kwa makoni. Obubu obukumu. Lakini esiri. Niyo mamusasi. Ni mwandumu sirano. Ngoko une mamusasi wa muka kawa unasokulu wao. Na sokuluwa uni are mwamusa. Na sokuluwa sokulu. Ini ane mwamusa sewa sokuluwa sokuluwa sokuluwa. Eyo ye asili. Wamabi koleshibyo mwenyu. Ebyanabyo mwenyu. Kandiwa koleshabyo. Omonzire yitunga nene. Vusire yerondekania. Ere bende ngula. Eribi ramo na bende. Kusangwa vandu. Oko kwa nene msingene. Kobe wabe uma. Abakumu baberibi abaka yendo monzira batre nene. Vusire yeri rondekania. Ere bende ngula. Eribi ramo na bende. Kusangwa vandu. Oko kwa nene msingene. Kobe wabe uma. Abakumu baberibi abaka yendo monzira batre. Tukaya ze kwa mundu. Yoko mahero wetu. Oko asili yetu. E asili yiryo mobule mundu. Angabia mumusungu, angabia mumuiraulu, angabia mkabila fulani, obule mundungo kwa kana humula, alimu ya sili. Mo wangapo chayo, mo wangapo nayo, mo wangausayo, ukabwa utuka usayo, lakini yenio mwese shao, se wangayega nayo. Chikale kitu watu teno mbombo batrahe, muronde kanaye ere menya njo ea sili nga ikatambula yeti. Neri mwato keri tofautisha yo nobukumu. Obukumu. Sibu ira. Obukumu nebendwa biyare ya rangore wa ya rondia hivyo. Eyi neyi. Ukarondekania lokumu lwao. Ukarondekania franga. Ukarondekania. Ngokomu nasha bandungo kuba itwiri. Lakini asili niyo momo sase. Neri nari ya wiriri ya nari ene. Ni asili yao. Kwa batahe. Eri naria uriye nerene ni asili iku wao. Kundukabe habwari. Eri kwa manango ko. Mkwamene omoche handa chenyu. Omo asili iku wei. Neri naria urika serera. Okoche taka chao. Rika serera ko musasi. Au wababe reku tangirira vota takulu wao. Wata hei. Tubie tukabu uko miati. Iwa tukawa rondiere menya. Imuwa buoko mwati. Ebendu vyetu vya asili veri mwakaga la ketu vyo virimwe puvware yetu twenga bayira obulichi handa chiute puvware yacho ne puvware yo bulichi handa ikaserera omuasili ye chihanda echo pata itu shikaye situ vyetu kabwa betia betia oko bendu vyetu vya asili tukabye tunemo yekorerako esho hatari Obu nakwa, evitia vetia, omobu tra menye. Ambu chuta si ni fumbo. Ale wechikulu kumbi waronde kani ere menye, ekwe nene nga iwire itichi. Mutu wanyire, tukabu wa kusangui tunashia chikale kitu wabuwa. Tukabu wa tunashia chikale kitu wabuwa. Mwamare vya kutsevu, eche somo. Echi somo. Echi somo china shiasiri. Muna buwete ndichironeti.
Echi somo chikabia chika takere himbwa fasi, chika tuka fasi, chika ya sunga na nomuka.

0: sha fulvamu. Dai musherie, unashetira lakini hakuna tena kokwe.
1: Aha,
0: inje tami.
1: Niwa mbuni ya kisho rapide.
0: Wala, akisho rapide, elengi ya nopedo. Ukanywa kai makasa, ukande mbuko mbira uli ya anako.
1: Erona maya wola kuyo, nikuwa mbu herima mpangu.
0: Endechira lakini hakukule rako.
1: Minyaba nyabuni ya vute mbwe gome, benye komanda mungwalo.
0: Iga bariere, chomia Mambasa, Bukavu, Irumba.
1: Mutwange kantine biakatu, kasenye dala bulongo.
0: Na hande, na hande. Kwa wapu.

0: et qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tashi, kuton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wapaka la belle baby jelly. La belle baby jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo. Na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink la belle na la belle relax. Attention, Pink la belle inakinga nywele zangu kukatika. Na la belle relax ni produit ambayo inanyorosha nyele, kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali.

0: Wakaaji, tufanya hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Uganda. Kule DRC, msikilizaji, mashirika ya kiraia kwenye mji wa Goma, mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi hiyo, yanasema karibu vijana 50 wakiwemo watoto kadhaa bado hawajulikani walipo baada ya msako mkali uliofanywa na wapiganaji waasi wa AFC M23 katika baadhi ya vitongoji karibu na kambi ya kijeshi ya Katindo huko Goma, Kivu Kaskazini. Tukiwa bado huko DRC, unyanyasaji wa kingono unaendelea kutumiwa kama silaha wapiganaji waasi wa AFC M23 katika baadhi ya vitongoji karibu na kambi ya kijeshi ya Katindo huko Goma, Kivu Kaskazini. Tukiwa bado huko DRC, unyanyasaji wa kingono unaendelea kutumiwa kama silaha.
1: Eleza kuwa unyanyasaji huo unatumiwa kama njia ya kulipiza kisasi dhidi ya raia wa kawaida, mbali na wizi na utekaji unaotekelezwa na makundi yenye silaha. Tume ya haki za binadamu inasema unyanyasaji wa kingono unatekelezwa pia wakati operesheni za kijeshi katika maeneo yenye utovu wa usalama mashariki mwa DRC. Wanajeshi wa serikali ya FRDC wanatuhumiwa kuhusika na ubakaji wa wanawake na wasichana 15, vikosi vya kigeni visa 6, huku kundi la M23 likiripotiwa kuwabaka wanawake 12 sawa na wanajihadi wa ADF na waasi wa Mai Mai. Katika kipindi cha mwezi mmoja, visa 37 vya unyanyasaji ikiwemo ubakaji umeripotiwa kwenye maeneo yenye vita, huku waathiriwa wakiwa wanawake na wasichana 16. Jimbo la Kivu Kaskazini linaongoza kwa visa hivyo, ambapo 60% vimeripotiwa, huku maeneo ya Ituri na Kivu Kusini yakifuata.
0: Na msikilizaji, upande wa Wizara ya Afya huko DRC inasema kwamba idadi ya visa vya Ebola vilivyothibitishwa katika nchi hiyo visa hivyo vimeongezeka hadi 1,708, ikiwa ni pamoja na vifo 580. Kule Tanzania, gavana wa Benki Kuu Emmanuel Tutuba amesema Benki Kuu imenunua takribani tani 28 za dhahabu katika kipindi cha miezi 18 iliyopita ili kuimarisha akiba yake ya kimataifa na kulinda thamani ya sarafu za shilingi ya Tanzania. Wakati mabadiliko ya tabia nchi yakiendelea kuathiri kilimo barani Afrika, baadhi ya vijana katika nchi ya Kenya wameanza kutumia teknolojia ya akili unde kuwasaidia wakulima na wafugaji kuongeza uzalishaji na hivyo kukabiliana na magonjwa ya mimea na mifugo, vile vile kujiendeleza kimaisha. Mengi zaidi kina Victor Moturi.
2: Morris Otieno ni mfugaji wa mbuzi kutoka kaunti ya Kwale, pwani ya Kenya. Kwa sasa anatumia teknolojia ya kilimnemba, maarufu AI, kusimamia shughuli za ufugaji kwenye shamba lake.
3: Ukulima pia ni kitu kinaweza kutumia teknolojia na pia kisasa. So unapata vijana wengi sana wanajitahidi, wanastahimili kuingia kwenye kilimo kwa sababu sio kitu ya wazee na wenye mikono michafu na ufukara, but ni sehemu ambayo unaweza ongeza teknolojia, ongeze mazao yako na pia uwe na lishe.
2: Otieno anasema teknolojia hiyo imerahisisha kazi yake. Kupitia simu ya mkononi, anaweza kutambua dalili za magonjwa ya mifugo wake, ambao ni karibia 600, kupata ushauri wa kitaalamu na kujifunza njia bora za kuhudumia mbuzi wake.
3: Sasa zingine wakiwa na magonjwa yanayoonekana kwa ngozi yao, naweza tumia kupiga picha na kuangalia ugonjwa gani yako nayo, mimea gani ya kwenye shamba yenye watamuumiza mbuzi wangu. So sasa zingine naotumia simu yangu na scan nayo picha na angalia huyu mmea atakuwa mbaya kwa mbuzi na mtoa, ama na gani atakuwa mzuri na panda wa wengine wa wengi.
2: Kwa mujibu wa kampuni ya teknolojia ya Samawati Collective, wa Kenya milioni 5.2 hasa vijana wameanza kutumia teknolojia ya kilimnemba katika sekta mbalimbali ikiwemo kilimo na afya, hali inayochochea ubunifu na kuongeza ufanisi. Tena Mkara ni mtaalamu wa teknolojia ya kilimnemba.
4: Kwa hivyo kilimnemba imeweza kuwasaidia sana wakulima kuweza kutumia teknolojia, kitu ambacho kwa kinatumika kitambo, kuweza kuhakikisha kuwa ile yield wanaopata ni nyingi sana.
2: Kadri athari za mabadiliko ya tabianchi zinavyoendelea kuongezeka, wataalamu wanasema teknolojia ya kilimnemba inaweza kuwasaidia wakulima na wafugaji kufanya maamuzi sahihi kuhusu afya ya mifugo na mimea, udhibiti wa magonjwa, matumizi ya maji na uzalishaji wa chakula. Victor Muturi, Kwale, RFI Kiswahili.
0: Na asante sana Victor Moturi. Haya ni maendeleo kweli ya teknolojia hata kwa wanyama namna hiyo. Asante sana. Msikilizaji, Wizara ya Afya kula visa vya kipindupindu katika majimbo ya Kordofan Kaskazini na Magharibi mwa

0: Tad la Médecins Sans Frontières MSF likizindua hatua za dharura na za kudhibiti ugonjwa huo katika eneo la Darfur Kusini.
1: Pia unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika nchini Kenya.
0: Rais wa Nigeria Bola Tinubu ameagiza uchunguzi kuhusu madai ya rushwa, kubaini ripoti kuwa kitengo kisichokuwa rasmi kiliundwa kwenye ofisi yake. Na hii Victor Abuso, kitengo hiki kikitumia fedha za umma zinazokadiriwa kuwa dola 950,000.
2: Ripoti kutoka ofisi ya Rais Tinubu zinasema undwaji wa baraza la rais linaloshughulikia mambo ya nje halikuwa halali, licha ya kufikiriwa kuwa ni idara maalum kwa ofisi ya kiongozi huyo wa Nigeria. Polisi wanasema wanamtafuta Adeniyi Adeyemi Matthew, ambaye amekuwa kidaiwa kuongoza idara hiyo kwa kugushi nyaraka na kujitambulisha kama mfanyakazi kwenye ofisi ya rais. Kabla ya kutoweka kwake, Adeyemi alisema alikuwa hana hatia na anahofia maisha yake, licha kuahidi kulisafisha jina lake mahakamani. Rais Tinubu ameagiza tume inayosimamia vita dhidi ya rushwa kuchunguza sakata hilo na kumpa ripoti ya kina ndani ya siku 30.
0: Victor Abuso. Vyanzo vya usalama nchini Burkina Faso vimethibitisha kuwa wanajeshi wasiopungua 22 na wasaidizi wa kiraia wa jeshi waliuawa katika mashambulizi mapya yaliyotekelezwa na wapiganaji wanaoshukiwa kuwa wanajihadi mwishoni mwa juma lililopita. Baada ya kuachiliwa huru kwa waziri wa zamani wake Laurent Gbagbo kule Cote d'Ivoire, chama chake kinataka kuachiliwa huru kwa wanasiasa wengine zaidi. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ametia saini marekebisho ya katiba yanayoongoza ama yanayoongeza muda wake wa kusalia madarakani hadi mwaka wa 2030. Minslet Ijai na maelezo zaidi.
3: Msemaji wa serikali Nick Mangwana amethibitisha hatua hiyo ya Rais Mnangagwa inayobadilisha hali ya kisiasa katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Kwa mujibu wa marekebisho hayo, muhula wa rais na wabunge kukaa madarakani kabla ya kufanyika kwa uchaguzi umeongezwa hadi miaka 7 kutoka miaka 5. Aidha, kwa mujibu wa sheria hiyo mpya, rais atakuwa anachaguliwa na wabunge wala si wananchi moja kwa moja kama ilivyokuwa hapo awali. Rais Mnangagwa mwenye umri wa miaka 83 alikuwa aondoke madarakani mwaka 2028, lakini kwa sheria hii mpya atasalia kuwa kiongozi wa nchi hiyo hadi mwaka wa 2030. Wapinzani nchini Zimbabwe walipinga mabadiliko hayo, waliosema ni mbinu ya Mnangagwa kusalia madarakani kwa muda mrefu kama alivyokuwa mtangulizi wake hayati Robert Mugabe aliyeongoza kwa karibu miaka 40.
0: Taarifa yake Minslet Ijai. Vyanzo viwili vya habari vya Pakistan vimesema Pakistan imeanza kupatanisha kwa siri pande hasimu zilizoko eneo la mashariki na magharibi mwa Libya katika juhudi za Pakistan ambazo hazikuripotiwa hapo awali.
1: RFI Kiswahili, tunakuletea habari za dunia, michezo, uchambuzi wa magazeti, makala na muziki. Kila siku, saa 1:30 na saa 2:30 asubuhi, kisha saa 12 kamili hadi saa 1 jioni, saa za Afrika Mashariki. RFI Kiswahili, habari za dunia, zinakuja mpaka mlangoni kwako.
0: Rais wa Marekani Donald Trump amesema mkataba wa kusitisha vita kati ya nchi yake na Iran umevunjika, na hivyo kuonya kuwa Tehran itashambuliwa kwa nguvu usiku huu. Trump ametoa kauli hii pembezoni mwa mkutano wa viongozi wa nchi za jumuiya ya NATO huko Uturuki, baada ya nchi hizo mbili kushambuliana kwenye eneo la bahari, mlango bahari wa Hormuz. Kiongozi huyo wa Marekani amesema,
4: kwangu mimi mkataba huo umekwisha, sitaki tena kuwa na mkataba mwingine nao. Ni watu walagai sana. Iran inaongozwa na watu wagonjwa, ni watu wanaopenda fujo, na wakiwa na silaha za nuclear watazitumia. Kwangu mimi ndio basi tena itazungumza na wapatanishi wetu ambao wamefanya kazi nzuri na ni watu wema sana, akina Steve Witkoff, Gerald Kushner, lakini lazima warudi kwangu. Ninaona ni kupoteza muda kuendelea kujadiliana na viongozi wa Iran ambao ni waongo. Tukiingia kwenye mkataba ni kuwa na maelewano na tunaafikiana ili kila mmoja aridhike. Lakini tunaendelea kusisitiza kwamba hakuna silaha za nyuklia.
0: Tehran nayo imesema kufuatia mashambulizi ya Marekani imelenga vituo vya kijeshi vya nchi hiyo 85 ikiwemo nchini Bahrain na Kuwait. Umoja wa ama umati wa watu umejaa katika mitaa ya Najaf hii leo wakati jeneza la kiongozi mkuu wa kiroho wa Iran Ali Khayatollah Khamenei likipita katika mji mtakatifu katika maandamano yaliyotolewa kwa ajili ya kumuaga. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky jana alisema kwamba Ukraine imesaini mikataba mingine mitatu ya kupata ndege zisizo na rubani na Denmark, Estonia na Uholanzi. Umoja wa Mataifa unasema maendeleo bado hayana usawa, hayatoshi, na bila msukumo haraka wa kuongeza kasi ya kile kinachofanya kazi hadi ya kufikia malengo ya maendeleo endelevu inaweza isitimie. Ripoti mpya kuhusu maendeleo endelevu inasema ni 36% pekee ya malengo zaidi ya 139 ndiyo imefikiwa hadi sasa, huku makataa ya mwaka wa 2030 yakikaribia. Amina Mohamed ni naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa.
5: In Gaza, war has undone. Mfano kwenye ukanda wa Gaza, vita vimeharibu 77% ya maendeleo yaliyokuwa yamefanywa
0: kwa 2030 ya kikaribia. Amina Mohamed ni naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa.
5: In Gaza, war has undone. Mfano kwenye ukanda wa Gaza, vita vimeharibu 77% ya maendeleo yaliyokuwa yamefanywa na 2.9 miradi ya maendeleo ya milenia inaendelea kusaulika, na hii inamaanisha kuwa hatufikii mahitaji ya idadi ya watu inayoendelea kuongezeka duniani.
0: Ni sauti yake Amina Mohamed, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Ni saa 12 na dakika 15 kwa saa za Afrika Mashariki. Mwenzangu Emmanuel Makundi yuko tayari kukuletea makala ya Gurudumu la Uchumi, lakini tuanze kwanza na habari za michezo.
6: Kombe la Dunia mwaka 2026 kutoka Marekani, Mexico na Canada.
0: Victor Abuso, habari za jioni.
2: Naam, ni njema kabisa. Asante sana mwenzangu Ruben Lukumbuka.
0: Bila shaka kombe la dunia na mambo yake.
2: Karibu. Bila shaka, na baada ya 26 za kombe la dunia, hivi leo ni siku ya mapumziko kabla ya kuanza kuchezwa kwa mechi za robo finali hapo kesho siku Alhamisi, ambapo Faransa itachuana na Morocco. Nakumbuka kwamba hii haitakuwa mara ya kwanza kwa timu hizi mbili kumenyana katika michuano hii ya kombe la dunia, wakati walipocheza miaka kadhaa iliyopita Faransa ilishinda Morocco. Lakini unakumbuka pia kwamba Morocco mwaka 2022 kule Qatar ilikuwa timu ya kwanza Afrika kufika katika hatua ya nusu finali. Itakuwa ni mechi ngumu sana kati ya miamba hawa soka barani Afrika na kule barani Ulaya. Sio wewe unayefikia?
0: Tayari mimi naona wazi kwamba ni mechi ambayo haitabiriki, kwa sababu huko walivyoangushwa kwa kweli walikuwa na nguvu kabisa. Lakini vile vile usisahau upande wa Ufaransa na wenyewe ni kama vile uliosema, ni mwamba mwingine. Kwa hivyo siwezi nikatabiri kwamba huyu ndiye atashinda ama yule, lakini tusubiri tuone itakavyokuwa.
2: Bila shaka. Lakini siku ya Ijumaa kule katika jiji la Los Angeles, Hispania itacheza na Ubelgiji, lakini Jumamosi Norway na Uingereza kule Miami, na mechi ya mwisho ya robo finali itakuwa siku na Uswizi. Jinsi unakumbuka jana ilishinda Misri mabao 3-2, mechi ambayo imeleta mjadala mkubwa sana duniani, hasa barani Afrika. Kuna wale ambao wanaona kwamba ionewa katika mechi hiyo na bao lake pia likataliwa na shirikisho la soka kwa FIFA, ile shirikisho la soka duniani likitaka kwamba waamuzi walichezesha mechi yao dhidi ya Argentina wafungiwe kuendelea kushiriki katika mchezo hiyo, wakisema kwamba walionewa uwanjani hapo jana. Ilikuwa ni karibu Misri ifuzu katika robo finali, lakini mambo yalikuwa

0: kuwa ndivyo sivyo baada ya ushindi wao mabao mawili kwa sifuri kubadilishwa na Argentina ikiongozwa na Lionel Messi kupata ushindi huo wa mabao matatu kwa mawili.
1: Nakumbuka Victor, jana nilikuambia kwamba namna ambavyo mechi zimekuwa zikipigwa mengi hayatabiriki. Kwa hivyo Misri na wenyewe walionyesha kwamba wanaweza, lakini umeona baadaye mwishoni matokeo yake.
0: Hakika no. Walilegea kidogo katika katika kipindi cha lala salama no. Na mabao yakasawazishwa na baadaye Argentina kaibuka na ushindi. No. Wakati huu ya kijiri ni kwamba shirikisho la soka FIFA limesema kwamba linachunguza madai ya mwana mitandao Aisha Speed kwa jina lake halisi Darren Wilkins, ambaye ametamkiwa maneno ya ubaguzi katika mechi dhidi ya Argentina na Kevad, lakini pia katika mechi dhidi ya Argentina na Misri. FIFA inasema kwamba maneno ya ubaguzi hayakubaliki kabisa. Aisha Speed ameripoti kwamba alionyeshewa vitendo vya nyani wakati ya kipeperusha soka hilo ama mashino hayo, mechi hiyo kati ya Argentina na Misri. Swala hili bado linasumbua sana. Kuna watu hapa duniani wanawaona Waafrika kama nyani.
1: Shida sana.
0: Kule London, Uingereza, ni kwamba mashindano ya Wimbledon ya tennis yanaendelea kushika kasi, na kwa upande wanawake Marta Kosyuk kutoka Ukraine amefuzu katika hatua nusu finali baada ya kumshinda Jasmine Paluini, lakini Linda Noskova kutoka Jamhuri ya Czech amemshinda Elise Mertens Ubelgiji na kufuzu katika hatua ya nusu finali.
1: Naam, nikushukuru sana Victor Abuso kwa habari hizo za michezo.
0: Shukran.
1: Gurudumu la uchumi.
2: Gurudumu la uchumi.
3: Na msikilizaji, kila mmoja wetu hulipa kodi kwa namna moja au nyingine, ama tunaponunua bidhaa au tunapopata mshahara au tunapoendesha biashara. Lakini je, umewahi kujiuliza kwa nini kodi ni muhimu? Fedha hizo huenda wapi? Na je, kweli zinasaidia kuboresha maisha ya wananchi wa kawaida? Kodi ndio chanzo kikuu cha mapato ya serikali katika nchi nyingi. Kupitia kodi, serikali ufadhili huduma muhimu kama vile elimu, afya, barabara, usalama, maji na miradi mingine ya maendeleo. Kwa mujibu wa Umoja Mataifa, Afrika bado inapoteza kiasi kikubwa cha fedha kila mwaka kupitia utoroshaji wa mitaji, ambapo inakadiriwa kuwa Afrika hupoteza takriban dola bilioni 89 za Kimarekani kila mwaka kutokana na mianya hii ya ukwepaji wa kodi. Katika haya yote, wananchi wanatarajia kuona uwajibikaji, uwazi na matokeo yanayoendana na kodi wanazolipa. Katika makala ya Gurudumu la Uchumi hivi leo, tunajadili nafasi ya kodi katika maendeleo ya uchumi, umuhimu wa kulipa kodi, na jinsi serikali na wananchi wanavyoweza kushirikiana kujenga uchumi imara na wenye manufaa kwa wote. Jina langu ni Emmanuel Makundi. Karibu. Na msikilizaji,
4: faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
5: RVH,
4: la chaîne de référence.
5: RVH
4: pour un marketing de pointe.
6: Na kwata isheri, senesha kuletea butele.
7: Butele ya nini kwe tena weye?
6: Upina uone. Elengi aloketo.
7: Elengi aloketo.
6: Oui, elengi aloketo.
7: Kwa nayo nenye.
6: Na isheri, muma ve zote. Tenye ulisega kunyo hapa. Iko tredi fera.
7: Na kwa trofim. Iko kwa tegu amenye. Raro na yeshina vere fombo layo. Elengi aloketo. Elengi saka lingi saka nzoto.
8: Nikuambu na marinyo eve elengi aloketo. Chinangasha bagere sendo.
7: Iwe utashikwe makashi ya mibari. Eza na ve elengi aloketo.
6: Iko ane chunga temera kuyo. Iko kwa tiba mubi ya vire natirel. Ebi wetweno. Akaranga tangahushi leo.

0: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola. Magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji province za Nord Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

0: Kunga ya nandake mkatutia matu yu kukatita kalenga kana kano ishu ulu kuchigui. Umulimbia wa yuki manera emiati ishishia kutza yuki manera buhingania ubuhishia. Ina yusumbia suwa ebe kasumbalesa tulibunga Zambia ya kutumuka bono kichote Kongo. Walu sana irundika nisundara tulile kundusha nga oticha shusandisha nga asika hiko mchona chile tango wana truki ni kundu.
1: Eshunguru.
0: Tuna mtishia kwa kwa miati libiri tunu ni kwa hatu mwurembi yuki manere shunga bomo choche Kongo. Mwakatu lare inakola na mani obo walu wangasuba ematangari uwa ya vatuli mzuko mwunchi.
1: Eshunguru.
0: Ine ndi miati ni mwishungu siku ya tumu tutu ya matu.

0: Tunawasalimu popote mlipo wasikilizaji wapendwa wa RTVH. Sasa imegonga saa 12 kamili katika mji wa Butembo, wilayani Beni na Lubero, ambako pia mnatutegea sikio. Mfuate kwa njia Mungu tasari wa habari. Waziri wa usikia na biashara nje mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Julien Paluku, kaongea idea kuchukua mipango ya kupambana na ufisadi kwenye foroza paka Sumbalesa kunako jimbo la Haut-Katanga.
1: Habari zetu.
0: Shirika mpya la raia katika mji wa Butembo limetoa ripoti lake kuhusu vifo vya watu mnamo kipindi cha miezi michache. Amesema kuwa ni watu wengi ndo walifariki dunia, ni raia karibia 16 ndo waliwawa kupitia ukosefu wa usalama.
1: Habari zetu.
0: Parlement d'enfants katika mji wa Butembo na Lubero imekuwa na kamati mpya, na kamati hiyo imewekwa kiserikali leo hii kwenye kulu ya mea mji wa Butembo.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mnayafuata hapo karibuni, tuandamane pamoja.

0: zetu Nelson Rafiki.
1: Mpacho si wako ndio fundi wa mitambo. Wasikiji wapendwa, waziri au sikaya na biashara nje mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Julie Paluku Kaongya amesema kuwa anatachukua hapa karibuni hatua za kusaidia kupambana ufisadi kunako forodha la Hoka Tanga, zaidi sana katika eneo la Kasumbalesa. Tunapatikana katika jimbo la Hoka Tanga. Hatua zenyewe zinalenga kupambana na ufisadi, kwani huko imeonekana uzoefu wa kukopesha pesa kwenye hazina ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutajengwa ni ofisi ambayo kutakuwa kukusanya kila ripoti itwayo guichet unique katika lugha la Kifaransa, kila ripoti kuhusu pesa zinazoingiza kwenye serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zitakuwa zikakusanywa kwenye ofisi ilenyewe kupitia mfumo wa kiteknolojia. Waziri huyo nalisema baada kujielekeza paka Sumbalesa ilikuwa jana 7 Julai 2026, akisema mbele ya waandishi wa habari baada ya mkutano uliofanyika uliojumuisha wasimamizi wa idara mbalimbali zinapatikana forodhani. Julie Paluku Kaongya alisema kuwa kumeonekana uzembe mkubwa kuhusu uchunguzi wa pesa ambazo ingepaswa kuingia kwenye hazina ya serikali ya DRC. Zaidi sana kumekuwa jambo lilijulikana katika jina maarufu Bamba Roho pia Bilanga, inahusika na kuweza kupanga njama za kukwepesha pesa kwenye hazina ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ufisadi mkubwa ndo umekuwa ukifanyika paka Sumbalesa. Namna gani wanapangilia huu ufisadi? Ni mfano kwa upande mwingine kwenye nchi ya Zambia, ndo wakati magari imewasili huko, sasa wameondosha bidhaa kwenye lori wakaweka kwenye gari ndogo ndogo ili wasije wakalipa ushuru kama ipaswavyo. Na wengine wamekuwa wakitumia miguu kwa kuweza kusafirisha bidhaa kuondoka katika nchi ya Zambia kuelekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akichukua vichwani na wengineo gisi watakavyoweza kukwepesha ama kupangilia njama za kukwepesha pesa kwenye hazina ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tayari wamegundua hiyo mpango wanayoendesha wafanyabiashara mbalimbali kwa pande zote, upande wa Zambia na pia upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umeonekana ushirikiano wa karibu kati ya wote ambao wanapanga kukwepesha pesa kwenye mfuko wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana Julie Paluku Kaongya akiwa na mwenzake wa viwanda kwa muda Juste Kalumba, wa akiwepo pia ni liwali kwa muda wa Hoka Tanga Marte Kazembe na mkuu kiongozi wa shirika la ukaguzi OCC Pierre Lohohola, wote pamoja waligundua kuwa kuna mambo ambayo ina athiri kwa uchumi na hazina ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri usikao na ukingo wa taifa wa DRC angelipaswa mara tena kuzidisha nguvu kwenye operesheni za kijeshi zidi ya ADF. Na amesema kuwa katika ripoti lililochapishwa katika barua iliyochapishwa na mwanaharakati Angelus, mwanasheria Angelus Musumba akiwa na mempa wa bunge la Furu, watu ambao mabaki imara Parlement debout de Furu PDF, aeleza kuwa watu wengi wamefariki dunia, wametekwa nyara, nyumba zimeunguzwa, mali pia yameporwa katika wilaya la Beni pamoja na Lubero, iwapo serikali pamoja na washirika wake inaonekana bado hawajafanya operation kubwa kubwa ambazo zinaweza zikawekea matumaini kwa rahia kuokolewa. Angelus Musumba ameomba kwa kufuatilia operesheni kusije kuachilia hizo operesheni, inabidi kuweka macho kwenye operesheni za kijeshi zinazopatikana katika jimbo la Kivu Kaskazini zidi ya ADF. Shirika la rahia la Musimba Kiambo Bweteta William Lubero latazarisha kuhusu mukasa wa kuungua kwa nyumba katika kijiji Maroke inayopatikana katika wilaya la Lubero ni katika kitongoji cha Musimba. Wasikilizaji wapendwa, mkasa huo ulishuhudiwa kufanyika ilikuwa jana 7 Julai 2026 wakati wa wenyeji nyumba walikuwa wameondoka, nyumba zimeungua. Kuna nyumba ya kwanza ambayo ilikuwa imejengwa kwa mbao iliyopatwa na moto kalipuka, na hadi nyumba zinginezo 7 vikaathirika na huo mlipuko wa moto. Vitu vingi vimeteketea. Hakuna mtu ila aliyefariki dunia, akasema Kasereka Kiagala Mwangaza, anayekuwa mwanaharakati wa shirika la rahia pa Musimba Kyambo Bweteta, na akisema kuwa watu wenye moyo mwema inabidi kuenda kuwasaidia na kuwaletea hifadhi pamoja na usaidizi mbalimbali watu ambao wamekuwa wahanga tayari. Shirika la rahia litualo Société Civile du Congo Sosiko limetoa jedwali ama mpaka sasa ni takwimu ya watu waliopoteza maisha kupitia ukosefu wa usalama katika mji wa Butembo, na ni mnamo tarehe 5 Mei hadi tarehe 8 Julai mwaka 2026 ndio ripoti hiyo imechapishwa. Na mtizamo wa wanaharakati wa Sosiko ni wa kuletea hofu sana. Wamesema kuwa ni watu wa 16 ndo walifariki dunia kwa muda huu wa karibia miezi mitatu ama miezi mbili kumrazi, ndo walifariki dunia katika mji wa Butembo, na wengi walipoteza maisha kupitia ukosefu wa usalama, watu wenye kujaa misiraha bado na sheria ndoka piga risasi. Kulionekana wengineo walikuwa wakigunduliwa tayari wamewawa ama bila kutojua kama walifariki katika mazingira gani. Kwa hiyo kumekuwa nyongezo ya watu waliobakwa, watu ambao wamejinyonga wenyewe, na pia wengineo wamekuwa wakibada kujifungua, wamewacha watoto wachanga. Takwimu hiyo imetolewa katika mji wa Butembo, imesema katika ripoti manispa Bulengera ndio imeathirika sana, ikuwa na visa 9 vya watu walipoteza maisha. Ripoti yenyewe iliwekwa hadharani leo hii Jumatano 8 Julai 2026 na Celeste Tasihalia akiwa mratibu wa Sosiko. Tuliwaelezea katika mkutano wa habari wasikilizaji wapendwa kuwa bunge la watoto katika mji wa Butembo na Lubero, Parlement d'enfants katika lugha ya Kifaransa, imekuwa na kamati mpya. Kamati mpya imewekwa kiserikali leo hii Jumatano 8 Julai 2026 kuna kuikulu ya meya wa mji wa Butembo. Sherehe zilisimamiwa na viongozi mjini Butembo pamoja na washirika mbalimbali wanaotumika ama kushirikiana na Parlement d'enfants katika mji wa Butembo na Lubero. Baada ya sherehe za kuweka kamati kiserikali, Kavira Ruhuvi Christine ndio mpaka sasa alichaguliwa na ameteuliwa na kuwekwa kiserikali kama presidenti wa Parlement d'enfants Butembo Lubero, na amesema kuwa atatumika kwa ajili ya kutetea haki za watoto. Tumusikilize sauti yake ilirekodiwa na Steve Martin.
2: Bon, nimepata pouvoir leo, tutaanza deja kusaidia watoto, kusema kwa ajili ya watoto. Donc, bazazi wanapaswa jua que wanapaswa akompanye watoto wabo, wanapaswa akinga watoto wabo contre la maladie ya virus Ebola. Maevre zetu hazitaenda or kuchunga watoto, kukua sauti yao mbele ya wa autorite na kuwa tetea mbele ya wa autorite senye madroa zabo haziko respect. Kwa hii periode ya vacances, tuko na sensibilize wazazi wa kinge watoto wao parce que la maladie ya virus Ebola nous menace beaucoup. Batoto biko vraiment exposé kuma ma risque za ile maladie et donc wapara wanapasha contrôler kila pa ya mutoto. Banapasha veiller sur leur santé.
1: Wasikilizaji wapendwa, tunafikia mwisho wa matangazo katika lugha tukufunza bora la Kiswahili. La programu za TV zinaendelea, msiondoke pale mlipo. Kwetu tutaungana kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itakuwa kesho asubuhi na saa 12 pita dakika 13:30. Jioni njema, kwaherini.

0: Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye ange na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kwenye vituo vya hospitali. Nikaona vile watu wanavyofariki, nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuamkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine. Ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province, sote tusha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo kuhusu nini ni mipuka ugonjwa huu wa Ebola.
4: Locotro, monnaie, on sait, c'est chaud à trouver. Mais toi, t'es encore là à remplir ta poche de cash, sortir, chercher des unités en pleine nuit, payer avec tes billets,
5: ouais.
4: Parcourir partout pour emprunter quand t'as zéro.
5: Bah oui.
4: Sérieux? Moi, je suis déjà passé à M-Pesa. Un clic et tchac, c'est réglé. Libre. Maintenant, tu sais, là où le cash s'arrête, quelle équipe es-tu?
6: M-Pesa continue.
4: Rends-toi au shop Vodacom le plus proche pour ouvrir ton compte M-Pesa gratos. Télécharge l'appli M-Pesa RDC ou fais étoile 11 22 dièse. M-Pesa, plus que du cash, un monde d'opportunités.
7: Marché, une solution sûre et pratique pour épargner en toute tranquillité. La société de microfinance Light in Business Credit, LBC, vient de répondre à votre préoccupation. Le plan épargne, c'est le nouveau produit de LBC.
8: Fungua kibinafsi kupitia inawezeka.

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao uliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasio kuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama mdogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Beniville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Laksoni Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hiyo inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coche Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Diedone, anakuwa burgumestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coche Zeise Kahandiro. Unaweza kuanza kutuelezea ama wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa nini kuhusu namna ambao mliweza kupana mafunzo ya uongozi bora wakati mlikuwa mkifunza viongozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni?
1: Tawajulisha kwanza population kama gouvernance sécuritaire iko na ile tunaita approche ya participation, ni kusema kila mtu anaposha husika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na alete kama ni habari na alete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Au niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wakoch au niveau ya Jimbo la Nord Kivu, na kwa hiyo tuko na shuka polepole ku niveau ya territoire kutia wengine wakoch, na tushafunza wa administrateur de territoire na wa na member wa société civile. Nikiwaza mambo iko naendeka vizuri na population itachukua hiyo hatua polepole.
2: Concrètement, ça mko na bafundisha, mko na transférer compétences. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Yenye ilipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provincial na comité local za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wanaonesha kazi ya kila mtu. Kama ni society civile wanamuonesha nini anapashwa faa, kama ni polisi wanamuonesha nini anapashwa faa kusudi sécurité yetu ikuwe assurée.
0: Nigeukie kwako burgumestre Ngongo Maanga Diedone, utuambie kwanza matokeo ama matunda ya mafunzo ambao muliweza kupata ndani ya mpango Esper ni gani?
3: Ba formation ilitupatia ba outil de travail enye na tupermettre mena tuevolue mzuri kusansi ya kuservir population. Na ile depuis tulipata formation ile tunaona ke meme ile insécurité enye ilikuwa criante leo inabaisse bakaya ba cambriolage bakaya ba visite nocturne inabaisse. Ingekuwa tungefanya statistique kama ningekupresente hapo, naona ke non quand même kuko amélioration ku sécurisation ya batu na bitu yake.
0: Nikisema burgomestre, namuna gani sasa mise en place ya hii decree inachangia kwa kuboresha usalama?
3: Unaona mbele ilikuwa ke siye ba autorite na ba service siye benyewe njo tulikuwa tunafanya kazi ile ya sécurité. Mais avec la formation nous nous sommes rendu compte que non kuko ba couche sociale ingine yenye inapaswa kuwa impliqué juu ya kuretrouver ile sécurité na paix ya population. Donc inakuwa njo combinaison ya ba effort yetu na ya population ba puisque siye benyewe hatutaiwa bitu yote yenye inapita kule kubasite, hapana. Population njo iko na sibiri. Na bonjo ba pasha ko denoncer ba bitu yote nya hay marché de façon que tu fanye ba effort dû à ko éradiquer il est ba dérangement au tenir population akoka na sibire ku cité.
0: Nirudie kwako koche Zeis, kwa mtazamo wako naona vraiment kuna kuwa volonté ya wa acteur étatique na wale wasio kuwa wa acteur étatique kwaweza kuchangia ama kuboresha ama kutekeleza mafunzo ambao waliweza kupewa.
1: Nashuhudia kama volonté iko juu, tukaona vizuri wa autorité wa shanja fama itinerance na wana traité certaines questions sécuritaires au niveau à base. Un exemple concret, il n'y a pas un mois, administrateur de territoire na comité de sécurité yake walishuka wote kantine ili watatue shida fulani fulani pale localement, na watu walijitahidi kabisa kusudi walete habari na resultat na waza iko vraiment palpable. Yengine ni ku niveau ya société civile, tunaona wanakuwa engagé sana na wanajitahidi, wanaleta habari kusudi mambo yakamilike katika hii territoire na ville de Beni. Mais yenye tutayua kama gouvernance sécuritaire iko approche ya mupya na inapaswa kuwa processus. Kama tulikuwa na wa coach au niveau provincial, wa coach au niveau provincial tusha formé wa coach au niveau territorial na niveau ya ville, na nawaza tutashuka ku niveau ya chefferie, ku niveau ya commune na niveau ya secteur. Donc habari itaenda pole pole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
0: Kwako burgomestre Ngongo Mayanga, est-ce que kwa sasa tunaweza kusema ke unakuwa tena na lazima ya mafunzo ama accompagnement kwa kuweza kuboresha zaidi kazi ambayo mnafanya?
3: Formation inapaswa kuwa permanente même sporadique, juu kama mkaacha sema no inisha kuisha tunaenea, hapana, hatuenea, tuko na besoin ya kukua formé ikue si ba autorité ikue ba service yetu ikuwe meme population, tuko lazima tukuwe formé de façon permanente na tuye na muna kani tutaservire population yetu. Formation tunapata, oui, c'est bien. Remise à niveau, oui, c'est bien. Mais il y a le problème de matériel. Il est, en tout cas, ni anye kubeba kule kuba, kubwa bemba na tuakompanyaka, tuko na besoin de matériel, tuko na besoin ya mobilité. Puisque kuna pocho kwa menace sécuritaire, à quelques mètre tout comme kilomètre. Comment on atteindre même au capable d'alerte, c'est difficile. Kama benye bana tu accompagner kaba partenaire bana pasha ku penser ku mobilité na ba matériel ya kuya kufanya ba alerte itakuwa le bienvenu.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu. Mpendwa msikilizaji, unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Nasema 09 72 40 28 27. Koche Ezeise Kandiro, utuambie kwanza mekanizme gani ambayo inaweza kuwekwa kwa kuweza kuperenize mafunzo ambayo muliweza kupana iweze kutekelezwa vikali zaidi.
1: Mekanizme ya kwanza ni ile le fait que watu wana existe, notama ekipe ya makoche, me usi matiere enye wa autorite wa shapata na waza ile itasaidia sana. Me usi kome hakuna kitu ambake kinaweza afanyika bila mamwaye. Hapa ni kujulisha kama au niveau de national kuko deja ligne budgetaire ya prise en compte ya fonctionnement ya makomite loko de sécurité. Me usi kumaete de ma cheferie, ma commune, ma mairie, na kukuvile kuna ligne budgetaire ambayo itahusika. Donc nawaza avec le budget tutaweza capitaliser ma kizote, mais aussi la volonté de l'autorité et la volonté des acteurs de la société civile.
0: Ukisema volonté ni kusema aye.
1: Kusema volonté ni kuona namna watu wanajitolea. Donc wanakubali hii namna ya kugérer sécurité.
0: Burgumes, manière gani munalenga kwa kuweza kukapitaliser mafunzo kwa ajili ya kuweza kuboresha na kutekeleza sana usalama katika eneo ambako munakuwa viongozi?
3: Tuna compter ku capitaliser yabo. D'abord, to maintenir ile ba outil ya formation tulipata. Ile ba connaissance tulipata. Puis maintenir yao à travers ba évaluation, à travers ba réunion. Tunakuwa kana ba période ya itinerance, c'est-à-dire autorité communale na ba service yake na ba collaborateurs bengine biko banapita quartier par quartier kuongea na population, kusikia magumu kanibiko nayo, kusikia ba menace kanibiko nayo. Et cela chaque quartier, c'est la façon de pérenniser, c'est la façon aussi de sensibiliser la population. Il y a namuna kani ya kutoa accompagner na yuna namuna kani ya kudenonce ka ba menace sécuritaire.
0: kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi usalama wetu ambao tuliweza kuzungumzia mafunzo ambao liweza kupewa kwa viongozi wa serikali na wasio kwa serikali kwa ajili ya kusaidia kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya uongozi bora na kwa kuleta usalama wa kudumu. Mlikuwa nami Lakson Mbake kwa utangazaji.

0: Télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji province za North Kivu na Ituri. Radi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufungulivu wako, uponyaji wako na wokovu wako. Ni wengi wanaoshuhudia wokovu wao. Huu ndio muda wa kufunguliwa kwako, kwani unapendwa sana na Mungu. Karibuni kwa kufunguliwa vifungo vyote vya shetani na malaika zake.
1: Hapa ni emission Jésus arrive. Anayekuwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe. Na ni, siko mimi peke yangu, nakuwa na wapendwa hapo. Kila mmoja atajitambulisha.
2: Kimbe Mteke.
3: Rebecca Mali ya Bwana.
1: Basi mpendwa, tutaanza na shukurani pamoja na maombi tuombe. Baba, katika uwezo wa jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa hii neema. Asante Bwana kwa ajili ya kazi ambayo kunafanya ndani ya wapendwa wasikilizaji. Nashukuru Mungu kwa sababu kunaendelea kuwafungua tena, kuwafungua ufahamu. Mimi nasema Mungu usifiwe, na kuomba Papa endelesha kazi, endelea kushimamia umupendwa. Baba, kila yeyote ambaye ameshapata unyumba, naomba endelea kufanya kazi ndani ya unyumba wake. Na yeyote ambaye bado hajapata unyumba, nasema Mungu umubariki, umtie nguvu, musikirizishe aweze kupata unyumba ya amani na salama. Na kamata mamlaka juu ya mafarakano yote ya unyumba, na ifungia kazi kwa jina la Yesu Kristo. Baba, kila utawala yote ya kushimama, na ifungia kazi kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza ushindi yako Bwana wa mabwana, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
2: Amen.
1: Mpendwa msikilizaji, tunaendelea tena pamoja tuna kipindi kia unyumba, kuendelea kuangazia unyumba. Na kila mara niko naongea nasema unyumba unaanzishwa na Mungu, na unyumba ni wa Wakristo. Unyumba si wa wapagano. Hii wakati watu wako nafanya wanalungisha wapagano, mtu bado hajaokoka lakini mnamfanyisha harusi, ndio inaleta ma divorce zinakuwa exagere. Unaona kutana watu biko na divorce na waogope tena Mungu, inakuwa sawa kawaida. Hivi mimi nataka kusema kila mmoja aweze kwanza kujisaidia. Uko garso bado haujaoa, sikiliza kwanza Mungu na usikilize roho yako. Ulishakuwa capable kuongoza roho ya mtu mwingine? Juu fuaye haiko kusema kwa tu kukua pale tu kuongea shiri shiri, inomba kuchungana vile na roho ya mtu na isibomoke. Na we fio unangalia, eske nisha kuwa capable na mie kuweza kuenda chungana na roho ya mtu mwingine? Juu senye Mungu anasema anaanza unyumba kwa mfano wa sura yake, anaumba mume na muke mara moja kwa sura yake. Manake fuae inomba ikamate sura ya Mungu. Sasa senye unenda kutana mtu mwenye kunenda mfuae, kwanza hana Mungu, ikue garso ikue fie hana Mungu. Na njoo nenda kutana inakuwa nazalia watu mamuchoko, na watoto wao watazaliwa wanakuwa tu watoto wenyewe watakuwa naleta michoko. Hivi kwanza tujikaribie shie wenyewe, na wao mwenyewe kunanifuata hapa, na wao nasikia unasema lakini njoo kweli. Unataka kutana mtu ashashindwa kwa roho yake, ameshindwa kwa roho yake. Lakini sasa wanamwambia iliomba aoe mwanamke nje mwenye atamsaidia. Tena anaenda oa mwingine mwenye naye ashaka shindwa kuroho wake. Sasa roho mbili za kushoka zote zinachoka, zinaungana. Zikiungana zitatosha matokeo gani? Situni matokeo ya mubaya. Ndio unaenda kutana fuae kunaleta ma probleme sana tena sana. Juu ya nini? Mwanzo wake kwa mwanzo ya mubaya. Unakutana vitu vyenyewe viko takatifu kwa shaka vipatia wapagano. Na sasa wanavipatia wapagano mara moja inaleta problem. Kungambo kwanza ya kusema kutafuta tena wokovu. Kungambo watu wako wanakolewa, ndio watu waangalia yake hata. Mshasikia na mwenye wanasema ah hautaoa juu hauokoka.
3: Haya kuhaka.
1: Mshamsiki. Hapana. Eh? Ubia hautaolewa juu hauokoka. Haya kuhaka. Eh. Wewe unaenda kutana vitu vitakatifu leo vishake ndio vyovyo ki hata na hii. Turudie na mambo ya kiroho. Unda kutana na bateme. Bateme na ibasha kwa na batiza. Tu selo aji. Gisi na foene ni kulungisha. Selo aji. Bo, kutaka ya mtu. Ndo batu viku naende yako. Mea bafanyi mapenzi ya Mungu. Na ukikuwa wewe unashimamaka na neno wa Mungu, sasa ndaleta kwa example mi hapa. Ulikuwa unasema unataka oa. Ha? Tuanze jua kwanza kama muda wako ya kuoa imeenea. Tunaomba Mungu. Mungu akisema muda haienei. Ah. Binaishia pale. Pale sitasema tena unaenda oa hapana. Eh? Ile neneshia pale. Kama utaenda kaoa na sijue unafika sasa unaandikisha mariage. Tena tunaanza homa. Ju alisimama muda ya kuoa haienea ye Mungu. Yeah. Jogi sitena tu atasema na muda ya kulunga haiyafani. Haienea. Mara mama nakataa he sita kulungisha. Kisha ile mara mama nilamshia masemi ya terrible. Oro mie na niko nakupigania nisha simama na neno wa Mungu. Inakuwa probleme kuko mwingine huko mwenye anaenda lunga na atuambie. Akikuwa bia mkanisa. Mimi anakutana nikisema nenda kule nenda sema gisi niko naolewa atasema tuanze uliza Mungu. Tuanze aomba kwanza. Ha, Mungu atakia sema hapana. Anaenda olewa akafungaka na mariage na atujue. Sasa nakia tufika kusema probleme na nzozi shainuka. Unaona sasa. Eh? Usina jikrere vitu. Sasa tunaomba Mungu anasema kwanza ulikuwa huyu kwa nyumba. Na Bwana naye alikuwa na hali staili nyumba. Bomusha ungano. Maamuzi yako ndio tatembelea. Ukitaka unatoka amu. Ukitaka unabakia. Pale nafsi yako umeitia wapi?
4: Pale ndio dossier sasa.
1: Si ni magumu. Njo unaenda kutana na probleme ingine nyenye namba watu wanajua kuresoudre leo. Yenye ndagusia umoja. Umoja. Mungu wakati anasema nyinyi wawili mumekuwa mtu huyu mmoja. Samekuwa mtu mmoja. Mara moja unaenda kutana mwiombake na Bwana, inaomba kwa mwiombake na bibi.
4: Ndio.
1: Shangazi yake na Bwana, inaomba kwa shangazi yake na bibi. Shangazi yake na bibi, inaomba kwa shangazi yake na Bwana. Mzazi wa Bwana, inaomba kwa mzazi wa bibi. Sasa mimi kitu kenye akoso nataka sasa.
2: Ndio. Mwalimu niko nakufuata vizuri. Mbele ugusie kile ya umoja. Ungeanza tufunulie hapa mzuri kwenye unasema mariage iko kitu ya Mungu, iko vitu vitakatifu. Sababu pagani basha anja jiingiza. Unagusia kitu ya kusema sema kama mtu anakiafa mariage karibu wako ukauliza Mungu akakatala kusema wakati aiene. Na unasema tuchunge muda wa Mungu. Inye takurusia ufanye nini uowe kama ni kulunga hivyo hivyo tu. Sasa pale njoku nge tuangazi sa bengine benye najua bauditere mingi biko natufata saiba iyo nakufata saiba. Sasa batu bateza fana muna gani juba kwa najua gisi Mungu amebarusia bata yona muna gani gisi Mungu anarusia kakitu. Juba mingi batajuliza pale. Sasa ingine ile neema wanju uneza kuwa nayo ama siju bengine waneza sikia seme na sietu ngipati ile neema nye mama blush iko nasema wazi. Sawa neza fana muna gani.
1: Amina. Kwanza ndasema asante Pastor Kimbe. Unajua kuko shida moya. Mpaka hivi watu wengi hawajui gisi mtumishi ya Mungu. Iko na nafasi kubwa sana ya kumuangazia ili asitembe mgize. Inomba serviteur de Dieu unamukosidere. Juu. Senyo unakuka na ukosidere serviteur de Dieu. Unakuta mtu kunaoesha watumishi yake hawajui gisi mtoto wake kunaolewa. Mtu kunaenda aoa watumishi yake hawajui gisi mtoto wake kunaenda aoa. Bo, senye musha tembea tu hivi lazima mtenda mgize. Alakini senye mtu anafata na tengeneza relation yake mzuri na serviteur. Unamukruare yako. Amini ule serviteur. Itika gisi kupitia huyu ndapata muangaza. Senye roho yako haitiki ule serviteur. Tutaangukia mshini. Mtu anaweza sema mtu anaweza lota. Kwenye kulisha kwa mapendo pastor, hakuna ndoto. Ndoto yenye tatokea pale ni mapendo.
2: Ni mapendo tu.
1: Hakuna
2: lota na basha vala vuale tu.
1: Ta lota bi kuna piga.
2: Ndio.
1: Wanalotaka hata mwingine kuna kama atelia samaki na mwingine kuna ikata. Nishalota. Njo wangu nilotaka na niku namsaidia kutengeneza samaki. Na mwingine kaniambia kase. Ase ni wangu mama. Ni wangu kabisa. Nilotaka na tuku najenga naye nyumba. Mie mina kamata brike na analeta mchanga yenyesha melange na sima.
5: Uh-huh.
1: Kisha mina kuona tia yenyesha anakuwa maso. Na ule anakuwa mwili maso. Unaona? Bo, mantoto kwenye kulisha kwa mapendo mie manamua mina zizima. Juu, hata lotaka chambai. Tuwa kilota, talota kia mzuri kwa ule mwili.
5: Juu asha mpenda.
1: Asha mpenda, mapendo njuu kuna kia lotesha mtu. Mm-hmm. Mea hiko Mungu, juu mwenye na lotesha mtu. Mm-hmm. Unono. Bo, sasa mwile manjia, mtu anasema sime, haa, wa mtu tu anajulikanaka, atajulikanai, utamujua namna gani. Pale kunomba tu Saint Esprit, juro wa Mungu ko pale juwa kutuongoza kukila jambo. Roho wa Mungu njo kazi yake. Sasa senye mko bie na mtumishi wa Mungu, uyu mtumishi naye inomba naye anakuwa na Roho Mtakatifu. Naye kama tu hana Roho Mtakatifu na mnapitia chini mnalia bien. Manake unaweza kuyoso na kiuliza unakiambia mtumishi. Na mtumishi naye kwa si naye niko ma distraction, hana Saint Esprit. Basi iko njo na ma verse. Ana tu ma verse. Me hana ufunuo. Unapata problem. Unakuta tu mtu na shake ndalia kule mbele.
5: Yata tosha tu versi ase vema. Mtu wa peke yake.
1: Iko bia ile mpango nyona kamata daire takuheshimisha vya vile. Bo, unaenda kutana un serviteur de Dieu kama ta hana hasikia sauti ya Mungu. Lakini kwanza naye akwemo ile uoga ya kupatanisha watu wenye hawana Mungu. Akuwe mwoga ya kubatanisha mtu wa Mungu na mwenye haiko waki. Ile tamutuma atafutishe. Juu unaona, unaona leo kiburi kuna tesa watu. Na tesa na baserviteur de Dieu. Haiko kwa bure njo Mungu alitiaka ba profete. Profesi ni limiere. Profete kama iko, mufate bwane, mtu analipaka na gari. Unalipa tu unalipa, unavoyaje, juu uende ombewa. Profete kuna role yake. Naye akwe profete wanamuna gani? Wakweli mwenye kuna Saint Esprit. Bo, unenda kutana, pastore kuna role yake, evangeliste kuna role yake, apotre kuna role yake. Kila Mungu alisha mariza kazi, oruge nje kuna feri sufrire watu. Mtu kunenda kutana, santenda kwa Rebeka pale uniombe, juu na kuwaka profetese, niombei, sije njoi. Mara mwaju niko pastore kwenda fikia Rebeka. Mina sikia saa kama mina jiridikilize. Mina saa ugisi ye kuna, iku na nani yake?
5: Na neema ya ufunuo.
1: Ye kuna ile neema ya ufunuo. Iku na ile marevelasi. Na Saint Esprit njo mwenyana kwa kana murevele. Bo kama sitafanya chile tu, ndaangusha hapa. Na mina pata problem. Jo, unenda ona, mie, iko vitu venye mina kutanaka nasema tu niendelea kutafuta Mungu sana juu nafsi za watu zisikuwe na bomoka na zilikuwa muigrizi.
2: Mekusema mwalimu gizi na kufata pale vizuri. Yani wakati yenye pastera napokea garso na fie bamependana wanakia kusema hato tawana. Make ya kwanza nabidi pastere kwanza aanje kumaisha yao ya kiroho. Ile njoo ya kwanza. Anje uliza ule garso, eske ushapata wokovu kweli? Na mfatilie kweli kiroho yake kama inashimama imara kama iko kwa Mungu. Na fatilie na huyu dada kweli kweli umekubali kuolewa na huyu garso, anasema ndiyo. Hasa uwe na Mungu relation yako iko namna gani? Juu ilifo maana ya kwanza ni kwanza bapatanisha na Mungu, bakwe kwanza mzuri na njoo sasa batapatana hapo kwa hiyo kisha na wafanyisha marriage. Mimi vile njoo mimi nasikia kwa sema mwalimu.
1: Tuende tu.
3: Lakini mwalimu pale nataka uliza kitu moja. Eske ni kila pasteur njo mwenye anajua hii neno ya ndoa? Ju tumeishi ndani ya masociete, tumeishi ndani ya makanisa. Kusema kabisa sijue. Kusema ni kila mchungaji mwenye anajua gisi kwanza ndoa ni responsabilité na anajua gisi ni neno ya Mungu yenye nafaa anaitumika kokoformema ya volonté ya Mungu. Je ne passe pas sur rare. Mais ulizo kwa sasa hii. Ndiyo, mwalimu umeeleza pale mzuri. Na njoo kweli tena amina. Lakini, kila mchungaji haiko njo mwenye anajua ile neno. Bengine kuoa kuolewa iko tu si vema mtu awe peke yake.
5: Ndio.
3: Wanajua tu kisimkisha pendana. Ebo, hata shinde kuna juliza sike ni uyu ni wa Mungu, haiko wa Mungu. Akose ataba jua kama kukwa Mungu na mwenye kwa Mungu. Ile kabisa siwe kama mneza kuwa d'accord. Juu kama iki na kuwaka d'accord, kama suivi na malalamiko ya maunyumba, haiko mingi. Munaona kemuko na patuneza patia d'une part l'état réseau ya kuona gisi. Kama baneza sema leo, batu ya makandi ya madini, batu ya nasema ni baswa dizan, les hommes de Dieu njua wanaribisha dunia. C'est vrai. Parce que abo njo biko sase kujua kweli. Na abo njo biko sase kufundisha kominote tout entière kweli. Me wakati yenye mtu wa Mungu, ujuzi iko kidogo, kuvyenye iko nafanya, anawaza ke, iko natumikia Mungu, me mwenye ye peke haelewe. Haelewe neno la Mungu, haelewe shurti zenye napashwa fanya mu responsabilite bana mpatia. Mimi nenda kutana pour conclure ke, ni watu ya beba nasema swadizan, ni batu wa Mungu, njo banaribisha dunia leo. Shuko kwa kweli ngewa kusuma seme batu yote gisi makanisa zinazalana huku, mamadini zinazalana huku sabu yoka, kama leo kwa meme Kongo, kama tuna problems zapata zenye tuko nazo. Ju mingi inaanza tu kule ni kufuae, na njo inazala maproblemi yote nye tuko nazo. Meju ba dirijan, iba nasema mahikalu, habaelewe, na njo mana tu mineza kuya tasa ye wane pastere mina talunga. Hata shinda kama ye kuna nyuliza sasa angalie kwanza kiroo wangu, na ye peke kwanza pastere ye kiroo waki. Ye peke hayue na kama, iko dungu nda kutana kie vitu viko ovyo ovyo. Nyone nda kutana kie probleme, basi ye watumishi ya Mungu. Tuelewe kwanza Mungu metu natumiki yaka. Tuko naingia mu vitu wenya tuelewe. Mariage ni institution divine. Est-ce que tu unajua kweli kama ni institution divine?
1: Sasa Rebecca mimi nishapata. Pasteur mwenye ananiambia nikaambia kama mwingine garçon mimi nasema hauwezi oa. Juu kwanza kuna shindwa kwa kiroho yako. Wewe ushashindwa kwa kiroho yako mpaka hivi ulishashindwa kutembea na Mungu. Kisha unataka enda bebana na mtoto wa watu, utamchunga na nini? Si mtu mwingine unawezaka kumchunga na maneno ya Mungu yenyewe kwanza na uko nayo, utamchunga na nini? Anaenda kuta mwingine pastor anamwambia mamenu ule ana ya kukomplike mambo. Maneno ya kuoa na kuolewa iko maneno ya kupendana. Ile haiangalie Mungu hata kidogo. Yatusha tu mpendane na munaoana na vineshia pale.
5: Asiye angalie Mungu.
1: Anasema iangalie Mungu hata kidogo. Ule ndo naye.
3: Sijo pale kwenye niko naongelea kusema ke hatujui gisi mwanjilishi wa ndoa ni Mungu mwenyewe. Na njoo unaona kama si pale wakati pastor anasema aseme bile habihusu Mungu. Mwanjilishi wa kitu. Mtu anatengeneza kluga yake, kisha kuna kwa problem ku kluga. Wao nasema ke societe kluga habi donc ile problem hayangalie societe kluga. Or watu wa marché benye banahusika na marché wanapaswa uliza pourquoi gari yako depuis le la sec marché iko nafanya maxida kila siku ya kwa ulitengeneza namuna gani? Si fana j'expliquer. Kama wewe pasteur una reconnaître que Mungu ndio mwanjilishi wa ndoa, wote nasema aseme vile avione Mungu. Pale kabisa si unakutana ke mimi na pasteur wa vile siwezi sema niseme anifunge harusi hapana. Juu ye peke haiko kwanza serie na ye peke na haiko serie mu vyenye kwa na hayue vyenye kwa tu mwenye niko nasemea ke tuko na ma responsabilité zenye atujue kama. Donc unakutana na ile na inacha mimi na kumlire ke leo. Mtu tu anajikutaka tu anasema nifungule kanisa mimi na nifungule na mimi nianze hapa kisomo wangu leo. Mimi na hayo yenye kunafaa.
5: Sasa na comprendre Rebecca, ba vile njoo anasema sema mbele ya kuandikisha ndoa hapa ni $50 ama $100. Sasa kama ule alianza kwenye mama anamwambia vile, yeye ndio anasema ah Mary huyo anataka acha narati hapa lare. Bongo hapa usifuate ya Mary. Mungu haiko mbia ndoa. Yeye maana yake niko natafuta franga. Juu bengine kuandikisha mariage mama il faut franga mbele. Hapana wokovu. Hapana kufuatilia maivi vingine vingine ilifo kwanza franga mbele. Unalipaka na hiki, unalipaka na hiki vile jionye wanafuatiliaka.
3: Mwaile yote.
1: Wanaangalia mabije.
5: Mabije, manini,
1: mabije, mabije, manini. Wanaangalia mabitu gani. Juu kwanza mariage, haiko vitu wakonda angalia bije.
5: Ninaelewa sasa.
1: Mariage iko roho wa mtu.
5: Yes.
1: Iko sagisi mtu mwenye anakia okoka. Utamwambia tena vya bije kwe. Matone bije, tone. Mtu anakia okoka. Gisi unaweza sikia neno ya Mungu. Unaweza na mimi nahamia kwayo. Mina kuwa mtumishi wa Mungu. Simo ya nakia lunga nakia jiandika gisi ana, anengia muizine ya Mungu.
5: Ndi.
1: Ya kutengenezia Mungu batu.
5: Batu.
1: Juu, sabarisha wana basha kuwa bawili. Bajazo. Banakia tengenezia Mungu batu. Wenye batatukuza Mungu. Kisha anengia muizine. Kisha mwambia wawia lipa bijea. Wawia fanya na itu. Talipa na itu. Talipa na itu. Pale si mnadanganyika. Yeye mumwangaje tu kama kweli Mungu mwenye izini anamkubali. Mwache aingie.
3: Basi eh. Mwele yote mimi nakutana. Soyez sérieux, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, les femmes servantes. Parce que unaenda kutana ke leo kama leta tena nina rudilia. Inaweza simama kusema désordre inaanza kama kanisa. Badi ukangalia mzuri. Ni juu ya batu wa Mungu benye biko nasema swadiza ni ba homme de Dieu me habaelewe Mungu mwenye biko nasema habaelewe shurti Mungu ni nani anasema nini donge biko naingia mu vitu ovyo ovyo kwa pasteur mimi nakia ole mimi nakia tutafaa ndoa tushapendana leta makuta iko na raporo gani ku roho yangu pale mwalimu alisema kitu mwa pale mbele linijenga sana. Ilikuwa très profond mais il écoutait que bénédiction. Asi sonne na kamata mtu. Donc unajikuta ke uko responsable kwake. Mtu ni roho ni esprit, ule mtu wa ndani. Est-ce que uko amezire ya kuchungana na roho ya ule mtu? Na nyeneza chunga roho mtu ni nini kama haiko parole de Dieu? Wepe ke donc ya huya jengek. Wepe ke kwanza unabomoka. Kisha unatafuta mwingine wa kubomoka. Vitu mbili vya kubomoka mkwapitia fazi mmoja. Sinaleta donge ile nyibanataka donge inaleta ile ma sijue ni sebe inaleta ma mu historia njoba na isema kama donge ile yenye nachaka una reconnaître que watu walipitaka hapa. Donge kulikuwa kaka mwingine kisha kama mwingine kashabomoka. Kisha mnakutana ndani hivi vipande ya maplaya ya makisu. Donge unakutana kia hapa kulikuwa kaka watu. Kia kubomoka na kia kubomoka inaleta ma mautie zote zizi kuabime. Kisha njoo tena kutana pale njoo kuko vrai problème. Na kama leo dunia mzima hata bahati bukuku walimbaka anasema aseme nyumba ishaka kwa kiwanja kia ngumi donki president analia na esclave analia ni juu ya nini haiko basé ku vrai fondement ya mwenye aliletaka parce que mwenye alileta ndoa mwanjilishi ni Mungu badi Adam et Eve. So wakati yenye una uwezo unasema nimejipendea unamwekarte unamtia akote nini itatokelea pale. Mwenye alitengeneza kitu nyo analeta katalogi. Anajua kitu wangu nilifanya hivi na hivi na hivi. Juu kitu mikishi naomba hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa wakati yenye unakamata kitu unacha katalogi. Sini vita na vita na leo unanja kwa wakoa waowe, wakolewa waoleo. Ni probleme ya nini? Ya kutorekonetre. Mwenye alianza kandoa. Na leo wa pasteur. Watusikilie huruma. Siwe tungali kwanza wajene. Watusikilie huruma sana. Basi, bafatiririe kwanza neno wa Mungu. Ndoa ni ya batoto ya Mungu. Mwenye ameokoka na mwenye ameokoka. Tumika kwa ima esprit. Ile kwanza kusema, huko ameziri kuchungana na roho ya huyu. Na huko ameziri kuchungana na roho. Juu mariage mimi nona kie mtu kama hatire gari. Iku nona 9% kuingiza mtu mperdiksyo total. Yenye utashindwa na kushimama na Mungu na unapotea kabisa njia. Nindo? Juka olewa mubaya sefini puto. Na ukaoa mubaya. Utabaki wakulia kila siku na roho yako inakuwa brize. Haso tena hapi na maroza kuvunjika. Utaweza kupokea tena Yesu na ushashindwa kwanza kuni. Antuka ba homme de Dieu batusaidi. Ile ko responsabilite ya ba homme de Dieu.
1: Mina kusikia Rebecca. Na mina joya kama wako natusikiliza. Na wao mwenye ulishasikia. Unaona hata mwingine mtumishi unamuuliza na wewe sio unaoeshaka kule kukanisa unanjauliza ama unaoga tu kusikia kusema mariage ilitokea kukanisa Je kuko bengine banalungisha ka tujue ile sikse. Eglise yake naanza tokia kwa mariage,
6: kwa mariage mingi.
1: Me hakuna. Unajua kuko vitu vingine vyenye kama mtu haelewe. Bo wanasemaka sana blasha na ya kukomplike maneno na gramatiza ka mambo. Iko juu hawaelewe kazi yenye viko nafanya. Wao nenda kutana mtu haelewe gisi hapa ni sanda shimamia hii mariage. Kwanza ndakia sema bongo kilichounganishwa na Mungu, Mungu na haiko mwapi. Mm-hmm. Sijui gisi Mungu uko hao. Hakuniambiaka na neno kuile mariage. Kisha mnakia sema kilichounganishwa na Mungu, mwingine akaniambiaka nasema na wewe lakini hujijua. Haujui lakini gisi ulitoka na Mungu na. Si pale wewe kinywa ya Mungu, wewe ukisema tunacho kisi kitakuwa.
6: Me usikilize Roho
1: Mtakatifu. Sio sasa usikie. Asijua ukikubali kitu. Manake Mungu amekikubali. Na mimi namwambia Yesu Samueli alikuwa serviteur de Dieu. Anapata sauti ya Mungu aende pakala Yesu mafuta. Yesu akaenda fikia kwa Eliabu.

0: anakuagiza vyenye utafanya.
1: Basi kidi serviteur.
0: Hapana, wewe ndio utadeside kwa nafasi ya Mungu, hapana. Eh?
1: Basi na roho wa Mungu alikiaka jua kuongoza watumishi ya Mungu. Basi utakuwa mtumishi wa kutembelea simu. Mtumishi kuna mwili, kuna akili yake. Sasa ile akili tafuta sasa akili ya Mungu njo ikie kuongozi. Na njo roho wa Mungu. Njo pale kwetu na kwenye unenasikia anasema Roho Mtakatifu njo mwenye aliachiwaka juu ya kanisa. Na iko pale njo kukuongoza mkila kitu. Sasa ile example yenye mwalimu unaleta. Si pro, mara, nani njo nasahau? Yeye njo profete wa kwanza. Wa mubible. Mwenye alikuwa rempli na madone yote ya profesi. Anajua lugha yote ya Mungu. Mesa lifikaka aparence fizike ya mtoto wa kwanza ya yes. Ikasema huyu njo anastahili. Anamukompare par rapport wa Saul. Ase huyu njo anastahili kabisa. Huyu. Huyu atapita tu. Mena haiko njo mwenye Mungu anachagua. Mesa nataka fanya acte. Sina ni mtumishi wa Mungu. Sina bogisi mia nimependa huyu. Manake na Mungu. Asha mupenda tu. Sempasa. Ila fali asikie tena nini? Sauti ya Mungu ifanye nini? Ikofirme na mwambie hapana ule Samuel. Jota sema we pasteur leo wewe njoo unakuwa tena na usio zaidi ya kusema hautasikiliza Saint Esprit. Hakuna utumishi wa Mungu bila Saint Esprit. Na Saint Esprit ni yeye sauti ya Mungu kutuongoza ndani ya everyday.
2: Njoo pale. Tunaenda kukutana na serviteur mingi bashaka kuona decide kuna nafasi ya Mungu. Oh mie niko hapa niko mpaka leo wa Mungu kila neno nyenda sema lazima ifanyike. La neno yote seme tafanyika juro wa Mungu nasha kia mwayo alikuotorize me ayiko kusema mara mwanzo utakuwa nanza wenjo na mua kuna fasi ya Mungu hapana eh mwanzo nenda kutana ba serviteur de Dieu ilikuwa mzuri kila serviteur anajipose kwa question kwanza mina niko serviteur de Dieu na muna gani niko na kazi ya kupatanisha nafsi na Mungu nafsi ya ule mtu ipatane na Mungu akwe bien na Mungu sasa senye mimi nenda lungisha mtu mimi namuingiza mwenye Mungu alisemaka na Mungu hakuruhusia huyu ataishi kimwavyo hai sivitakuwa kama moto kuyeye vitakuwa tu vya kumotesa eh juu ya Mungu ninyi anawezeshaka mtu kuishi mwavyo ni neno ya Mungu Saint Esprit ndio mnyana saidia sasa saa hauna ile neno kutokana na Saint Esprit. Mara moja mtu anaingia anawaza, "Juu nasikia kwa watu wiko nasema sema. Tuliendaka na kukanisa tukaomba. Eh? Tuliendaka na kukanisa tukaomba. Mpaka tuombea katika. Unda kutana kwanza na katika yenye na tuju tu mtu hana Mungu. Anaendaka aganisha watu na kuwapatanisha na mateso yote. Eh? Iko nasikia tu aseme katika mateso na katika raha, katika magonjwa na katika afya. Mungu natia wa magonjwa juu ya nini? Na mateso juu ya nini? Juu yako kusema tu kinaandikiwa pale mtu akishafika mnyumba, tu inaomba mateso yende onekana na magonjwa yende onekana hapana. Si watu wiko nateseka na baya fika na mfuai. Juu ya nini bateme awaambiake mtu unabatiziwa? Eh. Katika mateso na katika raha Yesu atakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
3: Tuangazia pale.
2: Me mariage tu ndio nenda kashimama ako katika katika mateso na katika raha. Wako nakutana juu watu walionaka kumafuaeza ma probleme. Mara maisha kakuwa tu fuae na kuaka tu problematique.
3: Na ba pastor
2: wa negisi tu atapita mateso. Oro fuae abaiandikie mateso hapana.
3: Na hapa mwalimu kule anaambia kama mwanamke waseme uwake uhande roho maiki ufunge roho uende kwa uande mutima ngumuko wali mobwaleke sasa ile nayo mama iko bibliki ama
2: tena iko bibliki wapi si niko nakwambia mimi nasema akili ya watu lionaka kumafuae zenye zilianza si unajua kwanza ye Saint Esprit leo njoo Saint Esprit kuna jirevele kwa watu. Mekule mbele likuwa tu olio tuende. Manake mukanisa na kunyumba. Mukanisa na kunyumba tu tuende. Hakuna takuuliza Mungu habajui na Mungu. Tulikomala na tujui gisi Mungu anasemaka. Sasa batu kuona ile mama teso ile ya mumafuai. Mara mwingi kaambia kwa watu gisi fuaeni ya nini ni ya mateso. Iko saa mtu mwenye kuna bibi wa kushindikana. Akisema anasaidia garso.

0: Namwambia katu unaangalia mzuri, ingewezekana to naacha juu bana mke iko komplike bana kuishi na haezi kuanguraji atakuogopesha njo na na mwanamke mwenye naye ashakenda teseka naye tu anasemaka ulishasikiliza mzuri wanaume wanaume hapana uamu hako walumako kama mbuamu uamu hewa walumako maanake usimpe roho wako yote ule yana tesaka tu unaona alionaka kumafue ase pastere moja akafundishaka ku iko nafundisha kubatizo kwesi naye kose kuna bibi moyo iko complique anakia sema se bana mke ni bure mzungu akashimama se wako ndio iko bure
1: akasema bana mke yote
0: kumbe yeye ndio kuna wae bure unaona juu mimi nakumkweka tena mie peke hapa tu mimi nakwambia ukiishi vitu vya mubaya unaanza kuogopesha watu mie feti ya kukua bwanangu anakuwa nenda inje analewa periode yenyewe alikuwa haya okoka wakinipa na evitasi ya mariage tu mimi naiangalie nasema huyu naye konaenda wapi huyu naye konaenda wapi huyu sangebaki hata kwabo anasoma masomo yake anajenga na nyumba yake anaikala huyu konaenda wapi manake na mkanisa sawa anasema hawa watu waagane senye bwana taagana na msika se mimi Kambale na kupokea we Kavira nitakuchunga na kukuheshimu na kukutunza nitakupenda siku za maisha yangu yote basi si wanashangilia kwa mimi na ali hiyo wayere huyu
1: unaanza kumbuka mateso
0: acha danganya huyu juu na metu liaganaka vile vile tundu alisemaka kisha saka njenda inji ha mara mwana nda kutuzi ule nae vasha muwaye tulikuwa ka grupe ka wa mama wa karibu ine nye wa buwanabo kwa ba de ganere tiki uya nariaka na uya naria nwa nari zon vile muko barafiki puliriana
2: kisha sambe sere sambe
0: kisha saa unendo na tena mwingine mwenye nalunga ha saa kufalisha na bagi basi ndakuwa mwaminifu kwako na kuvalishi bage kuwa alama ya mwaminifu kwako watu wanashangiria mie minafaya zozan ee bongo yesu ameisema taa watu vwa kumikro ni kuambie maumivu mina kuambia Rebecca maumivu
2: era samwana umujua ata
0: na basha ni evite yesu ba sibali nijua waka ni evite njo una ubi hata kama kofia unaniambia sema mama ndaolewa ndasema tu sawa pale ni mzuri so taenda naze Mungu pale uneko naanza tu kabisa kweli anaolewa juu unajua uliolewaka unafunga na mariage wanaomba nakukulisha gato wanakuvalisha bage na unaona mzuri gisi mtu alikunegosiaka lakini sana na kukua kwako hivi unafata jua banome wote biko vile juu huko nuna na mwingine rafiki yako naye tu hivi una na mwingine tu kumbe bunyumba na buko mzuri sana juu leo nishakuwa na nguraje mtu bwanangu akisha okoka njoo mimi naenda na sagisi fuaye kubie
1: kubie ndio
0: fuaye si juu yake ko mzuri kweli Rebecca fuaye ni paradi ya kweli tena kipata fuaye mzuri bo sasa uniambie mwile hadi pale sasa unifanye mo pasteur. Juu ile periode nilikuwa si kwa pasteur.
1: Ndio.
0: Bo ni kwa pasteur. Ndafundisha agana mzuri. Na katika mateso nitavumilia. Na katika taabu nitavumilia. Bo sindakuaganisha vile vinyimi najua kile watu viko napitia.
1: Na vinyimi.
0: Or haiko kusema wewe wanakutia pale juu vipitii.
1: Amen.
0: Njo leo mie nikiunganisha sita sema kwa useme ile neno hapana. Ukitaka sema tu unaisema mimi nakukataka. Retire hayo.
1: Aha, merci.
0: Hapa hatuko nafunga hapa harusi ya wagonjwa.
2: Eba mara.
0: Hapa ni
1: wagonjwa katika.
0: Hapa hatuko hao kwa watu wa masikini. Na katika umasikini hapana. Hapa Mungu kuna forme foyer ya barishi
1: juu sura yake. Amen.
0: Wonge sema ta tutaishi na wewe katika mema.
2: Yote Mungu alituandalia hapa
0: chini. Yote Mungu alituandalia mpango wa Mungu juu yetu tutaishi pamoja.
1: Amen.
0: Unaona maliza? Eh? Juu iko Mungu nje kuna unganisha. Pale hakuna maneno katika magonjwa, katika nani. Juu kenyo takiri. Juu kenyo taishi.
1: Ndiyo.
0: Ndono na mimba ya kwanza maramua jineko. Ah, mimba ya kwanza mtu anakuwa mtu wa jineko. Badi, alikiriki magonjwa. Njo pale. Mana unaenda kutana. Fuwaezi shaka shimama. Wa serviteri viku na kazi ya ajabu. We serviteri mwenzangu mina taka kuambia. Tafuta Roho Mtakatifu mzuri juu zile nafsi tutazambaka hako.
1: Ndiyo.
0: Ye Mungu se kuna umba mtu kwanza hapa. Iko naomba ma esprit. Zenye tavarishaka mwili kupitia watu. Se kuna umba Ada. Anamuumba maramwana Eve. Unda kutana pale kwanza kuna sawa sura yangu. Iko esprit. Esprit kwe sawa yake. Vaishi sawa yeye. Atata kuna keva valishi minofu na mifupa. Me kwanza wataishi sawa yeye. Namna yeye hagonjo wake. Yeye hakosake kitu. Yeye haiku mzarauliwa ni mheshimiwa. Hivi njo fuwa yeye nombe na kuwa. Nivarishe. Tena naviku na afya. Sasa siye wa servitere senye tunakwaka tu pale tu kukua. Basi. Bo, gisi musha pendana na familia lisha kubali. Mupange siku ya kubalungishi. Ha? Mara matu lalungisha. Watu wenye tu ya joa kama kweli viko wa Mungu. Watu wenye wanaokoka. Ebu anunenda kutana. Mbie uyu ye blashe mangwengu. Mungu ananiambia uyu haiko fie wa uyu. Na uyu garso haiko wa uyu. Na nina waambia musiowane na musiwaze. Mukiowana mie ndeza walungisha. Apana siyezi fanya kitu. Siwa naowana tu. Wanenda lungia afazi ingini. Na kuisa haviko pamoja.
1: Bashacha.
0: Sibashacha. Fie sasa nenda tambua nyuma, anenda jua seme, nililungaka na mtu mwenye haiko wangu. Anenda sasa aende, anakia tubu kukwangu. Sana kia tubu, na mimi na mwambia sasa kweli umekia tubu. Unaenda mpaka kuile kanisa nyo lilungiaka kunda tubu kuule pasteur. Unatubu na kuwa Kristu, juu ulibatiaka mteatre. Teatre ya seya kanumba. Juu ya kanumba batu unavanavala vwale. Na watu wanakuwa kabisa wazazi. Ule fia alifanyishaka watu kuteata. Kanise na kontribie, juu kulungisha mtu. Mebikaisha. Demwa. Apre mariage, watu wanavurugana ya kumfu zero. Unaenda tengeneza na kule pastor. Uniambi ule pastor alijisikiaka. We pastor unasikia gisi pastor mwenzako. Amekatala kulungishi hii mariage anasema hii haiko volonte ya nani?
1: Ya
0: Mungu. Pale nyata utoke kule wanje kia niuliza. Vilikuwa hii ulifunuliwa nini kuhusu hawa watu? Meju tu unataka usalire blush, unawalungisha. Kumbe na huko unajisalire wepe. Sasa familia musika vingine wananja kia niona na kusimu basi tumeitika huko na Mungu. Pastore mwenyangi aliendaka huko angekuwa saa wewe kama mtoto wetu aende patele pangarte. Pangarte, vwale. Nanjo tena takuwaka na najua gisu livalaka vwale. Sinomba na ya kwe tu farse. Ubi ukwe na usha okoka, akwe mtu mwenye na yeko na Mungu. Mungu njua alimwambia ule hakuvalaka vwale ya kweli. Unaona. Bo, mtu sawa ule, Mungu anasema, ataolewaka na nafaa sasa mariage ya mpango wa Mungu. Kisha ule siku atafaka mariage, watu watakuwa nasema nalunga mara pili. Kwesi nanzo sasa nafanya harusi mbele ya Mungu. Huko nono. Sipali na watu wiku nakufia. Watu wiku nakufia pale. Alifanyaka katika. Tuanje angalia kwanza kama tatesikia umu kunini. Eske yenjo kuna shindwa kumarishe na Mungu. Wanashindwa kumarishe na Mungu. Ni volonte ya Mungu hapa kukua wawili. Na yenye munajua biegisi watu walibebesha na mimba. Halikukua kata kwanza maamuzi ya Bwana. Naye musika sana takaka toka amwe na kwa ho, bakia tukule na kwako. Mtu akishenda mwake nomba tuwa na vumilia. Haku kwake, iku na vumilia yukunani kwanza hakuwa mwaka kumoa.
1: Pale kuku matata mingi sana mwalimu.
0: Anenda vumilia kunani. Hakuwa mwaka kumoa. Hakupende waka ilikuwa ka aksida. Nipumuziki hapa, mimba. Maramona kama unamkatala tunakutupa kaka kwa ngora. Sana muitika vile. Na kumoa umoe sana muo. Sasa ule mtu munamukazia yu neku natesekea ako munamukazia yu tu hamone kisi mungu namutesa bure nafsi yake mungu neyangamiza tu bure hakuna kitu eh? Ndio mimi nataka sema hivi wapendo wasikilizaji wa baba na wa mama wasichana na vijana nataka kuambia ya kama arusi ni mpango ya nani ya Mungu ndoa yoyote ni mpango wa Mungu hapana kwanza kukua naenda kamata vya shetani tunaviingiza vya Mungu hapana na nataka kuambia we serviteur de Dieu usikwake naweka mkono wako kubariki watu wenye hauyajua kama ni volonte ya Mungu juu naota hizi bebe ya kalukubwa unakia shangala vishafika mbatoto wako fimbo inaenda ayo natembea ayo batoto wanakuwa mangongi batoto wanakuwa vyo juu ulishake nafanya vitu vyenye haviko ulishake kasirisha Mungu hivi mina sema hivi ubi unapata maladi yenye haitaponaka juu ukunafanya Mungu mabaya we serviteur de Dieu toka moko servante de Dieu basi usikulake rushu hata siku moja hata unajua mtu ni familia wako akose ni mtoto wa rafiki yako akose ulashake kuwa rafiki yako mutakie mema tafuta ta profeta ubie profetesi mwenye mutaomba naye Mungu akwambie juu ya hili ya vale mwenye manataka fanya mariaje kwako kama we peke nao Mungu anongeaka na we omba uliza Mungu Mungu atafanya kazi basi aliyekuwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe pamoja na
3: Rebecca Malia Bwana
4: Kimbe Mseke
0: nasema tena Mungu awabariki wasikilizaji wapendwa nyinyi wote ambao mlitufuata namba yangu ni 09 97 74 75 75 na makao naonekana sana Kisingiri ukifika ndani ya quartier Mutiri selile Kisingiri karibu na hospitali ya Adventiste ama hata motare yoyote ambayo unaweza ulizo nasema mimi napenda niende kwa mama Blanche ama kwa iglizi yenye mama Blasha anaongozaka na atakufikisha. Nakwambia karibu sana. Na kwa wale ambao wanakuwaka Beni naonekanaka Matonge, kartie Matonge na pale tu ni motari unamwambia nipeleke kukanisa yenye mama Blasha anaongozaka anakufikisha. Kama ni Bunia ni karibu na Cité Mosquée Cité. Unauliza tu nipatie nipeleke kukanisa yenye mama Blasha anaongozaka atakupeleka na nakufikisha na duruba tupo basi nasema Mungu awabariki sana naendelee kuwatia nguvu mshimame imara na Yesu aonekane amen
5: ni kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe kipindi hiki ni kwa ajili ya ufungulivu wako uponyaji wako na wokovu wako ni wengi wanaoshuhudia wokovu wao huu ndio muda wa kufunguliwa kwako kwani unapendwa sana na

Sana ni kiingilio ya kipindi kienu, kipindi kietu 100% coq de la République, 100% burek. Burek ni chama ambayo inakuwa ndani ya wingi wa uraisi, ndani ya Union Sacrée de la Nation, ndani ya regroupement Alliance Black Bloc 50. Na kipindi hiki kinawajia kila siku ya leo, ndugu wasikilizaji, kwa kuweza kuwaelezea yale ambayo yanayozuka ndani ya chama chetu, chama Burek, chama cha raia yote. Na kwa ndani ya studio mniite Filemo Matumu, na kwa mwana memba wa hiyo chama, pia kama vile conseiller chargé na formation na appui, pia porte-parole wa hiyo chama ndani ya Interfédération à Nord Kivu. Tukisema asante sana kwake honorable Elika Kulenzani, ukiwa interfédéral mkuu kiongozi wa chama ndani ya province ya Nord Kivu na kamati yako yote. Tukimwona pia bwana honorable ingénieur Kasereka Muinda Jano, unakuwa mchaguliwa wa territoire ya Lubero, unakuwa pia federal nord hapa ndani ya Grand Nord de Kanyabayonga Eringeti. Tunaona pia bwana Patient Bembeleza, unakuwa federal sud de Ruchuru mpaka Walikale. Tunasema asante sana. Na pia nyinyi wote ambao mnaipenda chama Burek, wana memba wote wa chama Burek, Union des femmes du Burek, Union des jeunes du Burek, IFB na IGB, na hasa wakuu viongozi wa chama Burek ndani ya mji wa Butembo, tunasema asante. Na ndani ya masekretaria zingine zote, Kabasha, Lubero Centre, KPC, Mangurejipa, Wicha, Kiondo, Kasindi, tunasema asante sana mahali kote mnatufuata. Na hasa nyinyi ambao ni mara ya kwanza, tunasema pia shukrani. Na ndiye bwana Litterson anatuweka hewani, tunasema shukrani kwa wakuu viongozi wa hii radio. Na mimi nafikiri kwa muda kidogo tu tutakuwa naye mama Georgette Sambiro, akiwa mmoja wa porte parole wa Birek ndani ya mji wa Butembo. Anahusika, anakuwa vile ndani ya Union des femmes du Birek. Tukisalimu pia wa porte parole wote wa chama Burek mahali kote wanakuwa, na wa communicateur wote, tunasema asante. Na kama vile wandugu wasikizaji tuliweza kuwawekea juma ambayo ilipita, unajua tulikuwa siku ya pili, le 30 juin, ilikuwa siku ambayo tulikuwa tukisherekea na kukumbuka hasa siku ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kupata hiyo Lipanda independence. Tuliweza kuwawekea discours original. Kunakuwa discours ambazo zimefanyika ndani ya cinema, lakini hiyo ni discours ambayo wapasha habari walikamata hiyo siku. Ilikuwa ka inserté jeudi le 30 juin 1960. Na hapo tulisikia

Mumba alikuwa hana mwanya mahali ataweza kutoa diskuru yake, ila ni raisi. Kwa hiyo muda bwana raisi wa kwanza wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo bwana Kasavubu, ambaye alikuwa ameandaa diskuru yake, na wakati alisoma hiyo diskuru ilikuwa kama ikipakala mafuta eh? Ilikuwa ikileta eloge ya rebel, ya hiyo colonization, ya kwamba walifanya mambo mazuri, walisiviliser watu, waliformer watu, walisaidia watu kutoka ndani ya giza, tout ça. Et finalement Lumumba se rendit compte que discours yake balisha ideklase, na akaona haitawezekana parce qu'il est premier ministre. Et donc le tout premier ministre wa nchi yetu wakati tuliaccéder kwa independence akaweza kusema haitawezekana, na akaweza kugriffonner d'une manière subite irrigemment d'ailleurs discours ya mbiombio yenye aliweza kusoma, na ikaweza kupenya roho kuchoma roho za wakolonizateur, na kupenya roho za wale ambao walikuwa kolonize. Na hapo ilikuwa discours vraiment magistral, watu walishukuru sana na kupiga mikono kama vilivyo. Tuliweza kuwekea hiyo discours hiyo siku tuliweza kusherekea independence, na tukawaahidi kwamba tutawawekea pia telephone ouvert, ni kusema tutafungula kusudi muweze kuandika message zenu, hasa kusema est-ce que kweli Congo iko huru, est-ce que notre pays est réellement indépendant, est-ce que la République démocratique du Congo est réellement indépendante. Et donc ile ndio tulisema siku ya leo tutaweza kuwaruhusu kabisa muweze kujitetea, kila mtu gisi atajisikia. Kama unaona hatuko huru, unasema voilà nous on n'est pas indépendant juu ya hiki na hiki na hiki, na kama unaona tuko huru unasema oui nous sommes indépendants juu ya hiki na hiki na hiki, na tutaenda tukifunga kipindi yetu pamoja nanyi kwa siku ya leo, ndugu wasikizaji, parce que tulitarisha hizo sehemu mbili, donc deux émissions kwa ajili ya hiyo lipanda ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, na tukaweza kuwafungulia hiyo numero. Mutaweza tu kusema bila kutukana, unajua kipindi yetu, emisho yetu, kwa emisho tunasema kwa pedagogic, iko emisho ambayo inakuwa ya kutuelimusha, parce que parti politique haiko pale juu ya kuweza kurevolte batu, kudesoriente batu, kudanganya watu, hapana, parce que notre mission ici ni emisho yenu, hata kama ni ya chama, lakini ni yenu, ni yetu, parce que tunaongelea si ebote mambo ya enje, na tunapashwa kuipenda nchi yetu, tunapashwa kuheshimu ma institution za nchi yetu, tunapashwa kuheshimia wa responsable wa ma institution za nchi yetu, wa chef de quartier, wa bourgmestre, wa chef d'avenir, le maire de ville. Et donc hiyo ndio vipaumbele vya hiyo emission, parce que tunapashwa kucontribuer pia ku développement ya démocratie ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hasa kwa kipekee ndani ya jimbo letu na ndani ya mji wetu wa Butembo. Alafu mbele tufikie huko, wandugu wasikizaji, parce que tunasema tutaendelea na sehemu ya pili ya historia ya Jamhuri ya historia ya independence ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tutaisoma kama vile wa historia waliweza kuiandika, na nyinyi mtaweza kuleta maoni zenu, mtaandika ma message punde kidogo ndaweza kuwapatia namba ya ambao mnaweza kutuma SMS zenu kusudi tuweze kuzisoma na kuleta point de vue yako. Unasema tuko independent, oui ou non? Na kama unasema oui, pourquoi? Non, pourquoi? Ili ndio takuwa façon yenu kuparticiper exactement kwa hii deuxième émission ambao tulidédié spécialement juu independence ya jamhuri yetu. Alafu mbele tufikie hapo, mnajua kwamba chama Birek inakuwa pia moja ya vyama ambavyo vina prone bonne santé, santé afya nzuri, afya njema kwa raia, parce que tunasema tuko parti ya emergence, mais hatuwezi kufikia emergence kama hatuna afya nzuri.
kama watu yuko ndani ya kazi zao, wengine ni walimu, wengine ni wanganga, wengine ni wachofa, wengine ni wa taxi men, wengine ni walimi wa agriculteur na wa agricultrice, wengine ni wa éleveur, wengine ni wa agent de l'état. Si nous parvenons à faire ce que nous pouvons faire,